sister thing, that twin thing. It's like a fine country.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Yeah, we come in peace and leave you in pieces. So I said, can't.

Negro. Negro. Negro. Negro. Negro.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus. Muzika.

0: そうです。
1: ダボーモスから。

Labas rytas visiems LRT opus klausytojams ir visoms klausytojams. Su jumis sveikinuosi aš, Aivaras Dočkus, ir kviečiu jūs visas šias 3 valandas praleisti kartu su manimi laidoje Atmerk akis. Na, daugelis turbūt jūsų gal jau akis ir atmerkė, galbūt žiūrėjote, kas dedasi pasaulio futbolo čempionate. Poro labai įdomių rungtynių, kuriuose favoritai tarsi ir šventė pergalės, bet na, Meksikos rinktinės žaidimas, galiu pasakyti, jog mane neįtikėtinai nustebino. Visas tas aukštas spaudimas, Javiero Agirės įdėktas intelektinis futbolas į žaidimai nuo savųjų vartų, prašmatiniai viskas atrodė. Prisipažinsiu, nesitikėjau, kad Meksika bus tokia suderinta savo kombinacijose, savo gynybiniuose veiksmuose, savo žinojimu, kur reikia išvesti į smūgiavimo pozicijas lyderius. Wow, kol kas netgi taip, aišku, šiurpas perodo, pamačius, kiek iš tikrųjų daug gali ši Meksikos rinktinė, kuri toli gražu nebuvo laikoma jokia favorite prieš šį čempionatą. Na ir aišku, prancūzai turbūt, jeigu žiūrėjote prancūzus nuo vidurnakčio, supratote, kad prancūzai tikrai yra tarp tų favoritų, kurie įrodo savo vertę. Čia ne Vokietija, kuri iškeliavo namo, ne kitos blankiai atrodančios komandos, kurios galbūt irgi jau po šito 16 finalio etapo keliaus namo. Prancūzai yra neįtikėtini išties savo žaidimų kraštuose, savo rotacijomis, savo individualiomis asmenybėmis, savo sugebėjimu pralaužinėti per kraštus varžovų gynybą, ir matėme tas skenavimo gebėjimas iš tiesų pas prancūzus yra aukščiausiame lygyje, kai tu gali pirmąjį kėlinį, pirmąjį pusvalandį praleisti aikštėje.

tie pirmiausia stebėdamas, kaip žaidžia varžovai ir aptikti jų silpnasias vietas, o tada įjungti kažkokį neįtikėtiną kosminį pagreitį ir nušluoti juos nuo žemės paviršiaus. Tiek apie futbolą bus daugiau ir kitose naujienose, žiniose. O dabar pereikime prie muzikos reikalų. Muzika mums yra svarbiausia ir muzika yra tai, kas mus pažadina. Anksti ryte, netgi kai esame užsimiegoję po futbolo, skubame į darbus, į savo kasdienius reikalus. Ir labai geras iš tikrųjų žadintuvas Hitlerosa, kūrinys Avedė Kampo, yra šitas kartu su Navalimo. Girdėjote Troubling Sound remix versiją. Grupė iš Peru, Hitlerosa, yra viena ryškiausių šio laikinės Latino Amerikos psichodelinės kumbijos senos vardų. Įkvėptas kolektyvas legendinį Los Mirlos ir Los Destelios. Muzikantai savo kūryboje jungia Peru kumbiją, folklorą, psichodelinį roką, dabą, dancehallą, džiazą, pop muziką. Nuo savo debiutinio pasirodymo 2017 metais grupė iš karto tapo viena sėkmingiausių Peru muzikos eksporto istorijų, koncertavo svarbiausiose Latino Amerikos Lotynų Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos festivaliuose, surengė prestižinį NPR Tiny Desk koncert pasirodymą. Na, o albumas Seres Entropikos, išleistas prieš 5 metus, laikomas vienu svarbiausių grupės darbų. Peru grupės kūrinys Avedė Kampo, kurį girdėjote, sulaukė visai neseniai naujos interpretacijos. Ranką čia pridėjo produceris Troubling Sound, remixas pasirodė birželio 3, iš karto jis atsidūrė LRT Opus grojaraštyje. Tuo su jumis pasidalinsiu Dua Salė darbu Firestorm. Sudane gimė, Jungtinės Amerikos valstijose, Minneapolyje užaugė ir dabar Los Andželė, kuriantis nebinariniai muzikantai Dua Salė, na, vieni originaliausių turbūt šio laikinės alternatyviosios muzikos asmenybių. Dua Salė išgarsėjo ne tik muziką, bet ir vaidmeniu populiariame Netflix'o seriale Sex Education. Gegužės 15 pasirodė albumas Of Earth and Wise, jis jungia alternatyvų R&B, indie pop, elektroniką, sudano folklorą, UK dance, baile funk braziliškoje įtakas, o tarp svečių pats Bon Iveras, taip pat Adžio Monė, žinoma poetė, muzikantė visai neseniai išleidusi. Na, viena įdomiausia turbūt per pastaruosius metus spoken word albumo. O albume Dua Salė pasakojama apie karą Sudane, klimato krizę, dirbtinio intelekto, sukeltą chaosą mūsų gyvenime, na ir aišku, asmeninės tapatybės paieškas visame šiame kontrastuojančiame pasaulyje, skęstančiame kasdieniuose skubėjimo į niekur reikaluose. Truputėlį vėliau išgirsite prieš 3 metus su naujam gyvenimui prikeltą regio muzikos virtuozą Horace Ferguson dainą Gazumą, iš karto po jos Los Andželo dainų autorės ir atlikėjos pseudonimu Primer, kūrinys Just a Clown.

Oho, kokie čia šiek tiek ambientiniai motyvai naujoje alternatyvioje roko grupės Jauti dainoje, pradžiugina savo gerbėjus Jauti naujų kūrinių. Anot grupės narių kūrinys Auksiu čia simbolizuoja naujo kūrybinio etapo pradžią, tai daina apie norą kurti ateitį savame krašte, joje yra nemažai nuorodų apie laisvės svarbą, neramę geopolitinę situaciją, dalinosi mintimis muzikantai apie šią dainą. Daina jau nuskambėjo, buvo pristatyta grupės koncerte Birželio 17-ąją sostinės Lukiškių kalėjimo kieme. Ir čia muzikantai prisipažino, kad pastaruoju metu visai šalia Lukiškių kalėjime esančioje jų studijoje tyliai brandinosi naujas albumas ir mes taip suprantame, kad turbūt, na bent jau šiemet mes sulauksime Jauti naujo ilgagrojo darbo. Su Auksiu čia pradedam naują grupės etapą, po truputėlį judam albumo link, nors dainos užuomazgos atsirado bene prieš metus, šiandien jaučiame, kad štai šis kūrinys įgijo

daugiau svorio. Čia jau apie konkrečią dainą Auksiu. Čia pasidalino savo mintimis grupės jauti nariai. Norime aukti, kurti ir mylėti savame krašte. Taip dainą pristatė muzikantai. Netrukus aš jums įteiksiu labai įdomų kūrinį. Tai Panic Shack darbas Green and Beard. Velso post-punko ir punkroko šiek tiek tradiciškesnio grupė Panic Shack. Vieni kūriniai tokie labiau šiuolaikiškesni yra šios grupės repertuare, kiti du keliauja į tuos auksinius, galbūt galima sakyti, pirmojo punkroko etapo arba pirmosios punkroko bangos laikus. Ir čia Panic Shack po puikiai įvertinto debiutinio albumo Panic Shack, praėjusiais metais jis buvo išleistas, ėmė ir įteikė savo gerbėjams naujausią singlą Green and Beer, kūrinį prodiusavo Ross Orton, dirbė su Arctic Monkeys, Yard Acker, Emil and the Snuffers, o grupė savo naujausiame darbe dar labiau sustiprina savo energingą, šiek tiek vertikalų, tiesmuką ir ironišką, kandų skambėsi. Dainoje pasakojama apie nuolatinį balansavimą tarp muzikinės karjeros ir kasdienio darbo, apie spaudimą tiesiog ištverti bei nepasiduoti. Green and Beard buvo kuriama daina keliarius metus ir tik po daugybės įvairiausių perdirbimų įgavo tokį skambesį, kokio ir siekė pati grupė, preciziškai viską šlifavo, viskas triukšminga, galinga ir labai daug yra įniršio šiame kūrinyje.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į Žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris yra siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais, energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti sveikatos apsaugos ministru. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomo kabineto sudėtį. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per dvejus metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 tūkstančių eurų. Nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokias sumas neturėjo, tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisinti užkirsti kelią piknaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauno išmokas. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnę reikšmę turės anksčiau gautas atlyginimas. Pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius dvejus metus. Iranas surengs netiesioginės derybas dėl susitarimo su jungtinėmis valstybėmis, pokalbiams tarpininkaus Kataras. Teigiama, kad per susitikimą bus aptariamas susitarimo memorandumas su Vašingtonu įgyvendinimas ir kaip išlaisvinti įšaldytas Irano lėšas. Vakar Dohoje Kataro ministras pirmininkas susitiko su jungtinių valstybių pasiuntiniu artimuosiuose rytuose Steve'u Witkoffu ir Amerikos prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas smerkė aukščiausiojo teismo verdiktą, atmetusi jo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Trumpas ragina kongresą imtis veiksmų. Pernai sausį į Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė vykdomą įsaką, kurio buvo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Amerikos piliečiais. Tada žemesnės instancijos teismai nusprendė, kad toks įsakas prieštarauja konstitucijai. Nuo šiandien Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių, jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų. Taip siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Praėjusiais metais į Europos Sąjungoje iš užsienio buvo įvežta beveik 6 milijardai mažų mažmeninės prekybos sektoriaus siuntinių. Apie orus. Dieną Lietuvoje daug kur trumpi lietus su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vėjas besikeičiančios krypties. 6-11 metrų per sekundę, vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, o vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos ir beveik 35 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jie siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Atėjo laikas laidoje atmerka iki sporto naujienoms ir aišku, viskas čia sukasi aplinkui pasaulio futbolo čempionatą. Pradėkime nuo 16-0 rungtynių. Grėsmingos atakos, įspūdingi rezultatai, įspūdingi rezultatyvus perdavimai ir puikus įvarčiai. Aukščiausią klasę pademonstravusi Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į čempionato aštuntfinalį. Naujajame Džersijoje vykusiose 16-0 rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Kaip visada, pirmas kelnys skirtas skenavimui, vienas įvartis per pirmąjį kelnį, o antrajame, na, prancūzai užbaigė savo pradėtus darbus. Kylianas Mbappé pelnė dublį, du įvarčius įmušė, Bradley Barcola žaidęs vietoj duoje pridėjo dar vieną įvartį. Mbappé pasižymėjo šiame pasaulio futbolo čempionate jau šeštąjį kartą, tiek įvarčių yra įmušęs Lionelis Messis. Argentina 16-ąją susirems su žaliojo kyšulio komanda, taip kad Messis dar gali šiame etape pagerinti savo įmuštų įvarčių skaičių. Prancūzijos rinktinė aštuntfinalyje susitiks su dramatiškai Vokietija palaužusia Paragvajaus ekipa, kuri laimėjo tos rungtynės po 11 metrų baudinių serijos, sukurdama didžiausią kol kas staigmeną šiame čempionate. Trečiadienio dvikovoje planetos pirmenybėse pelnytų įvarčių skaičių iki 18, padidinęs Kylianas Mbappé per žingsnį priartėjo prie Lionelio Messi, kuris yra įmušęs 19 įvarčių ir tai yra šiuo metu rezultatyviausias visų laikų pasaulio futbolo čempionatų finalinio etapo žaidėjas. Anksčiau Dalase vykusioje atkrintamųjų varžybų akistotoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus, penktąją minutę įvartį įmušė Erlingas Holandas. Į kitą etapą žengusi Norvegija aštuntfinalyje penktąjį įvartį čempionate įmušė Erlingas Holandas ir jis dalyvauja taip pat lenktynėse dėl rezultatyviausio šio čempionato žaidėjo vardo. Atsilieka jis nuo Lionelio Messio, jis atsilieka ir nuo Kylian Mbappé vienu įvarčiu, taip kad intensyvėjo šios lenktynės dėl rezultatyviausio šio čempionato futbolininko vardo. Taip pat priminsiu, kad į kitą etapą žengusi Norvegija aštuntfinalyje susirems su Brazilijos rinktine, kuri, na, su Karlo Ančeločiu pastovai gerina savo žaidimą, mūsų laukia labai įdomi dvikova. Puikų pasirodymą pasaulio taurės turnyre tęsia vieni čempionato šeimininkų, Meksikos futbolininkai laimėjo ir ketvirtąsias rungtynes, kol kas be pralaimėjimų nesustabdomai žaidžianti Meksikos rinktinė 2-0 16-finalyje nugalėjo Ekvadorą, kuris patriukšmavo grupės etape įveikęs vokiečius paskutinėme ture. Prieš dvikovą, na, abi rinktinės turėjo laukti rungtynių pradžios, dėl prastų oro sąlygų rungtynės buvo atidėtos net du kartus, kol galiausiai jos startavo valandą vėliau nei planuota. Na, prie pasikeitusių sąlygų prisitaikė geriau Meksikos atstovai, turėjo gerą rungtynių planą, kilo dažnai aukštą spaudimą, atiminėjo iš varžovų kamuolius, išeidinėjo į greitas aštrias kontratakas, o taip pat ir fantastiškai žaidė kombinacinį futbolą. Per trečią, pavyzdžiui, žaidėją arba kombinacijos 1-2 atlikinėjo idealiai. 22 minutę po greitos atakos išsiveržė į priekį meksikiečiai Julianas Quinonesas pasižymėjo po savo reido ir smūgio į viršutinį vartų kampą. Na, sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį, Meksika jau turėjo dviejų įvarčių pranašumą. Perimus kamuolį netoli vartų, po greitos kombinacijos Raulis Jimenesas padvigubino savo rinktinės pranašumą, jam asistavo Quinonesas. Po pertraukos Ekvadorui pavyko perimti kamuolio kontrolę, bet pralaužti gerai sustyguotos meksikiečių gynybos jiems taip ir nepavyko. Galiausiai visas viltis išsigelbėti nubraukė Piero Hinkapie raudono kortelę per pridėtą rungtynių laiką. Iškovoję pergalę, meksikiečiai nutraukė 8 iš eilės pralaimėjimų seriją atkrintamosiose varžybose. Ir kitame etape Meksikos laukia akistata su Anglijos ir Kongo Demokratinės Respublikos dvikovos laimėtojai. Ši dvikova vyks šį vakarą 19 valandą. Pasirodymo pasaulio futbolo čempionate per anksti užbaigęs Ronaldas Koemanas atsistatydino iš Nyderlandų rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Šį sprendimą 63 metų olandas priėmė po itin skaudaus pralaimėjimo 16-0 pirmajame atkrintamųjų varžybų etape. Nyderlandų futbolininkai po 11 metrų baudinių serijos krito prieš Maroką. Koemano kontraktas rinktinėje galioja iki pasaulio futbolo čempionato pabaigos. Lietuvos vaikinų U17 rinktinė vakar sužaidė antrasis rungtynės Suomijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre. Dominiko Galkevičiaus treniruojami lietuviai. Antroje dvikovoje 1-1 sužaidė su turnyro šeimininkais suomiais. Pirmame susitikime lietuviai 1-5 neprilygo Latvijai, o pasirodymo baigs ketvirtadienį rungtynėmis su estais. Lietuvos merginų 17 rinktinė pradėjo pasirodymą Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre. Pirmoje dvikovoje Vadimo Karabečiai treniruojamos lietuvės 2-3 pralaimėjo turnyro šeimininkėms Latvijams. Turnyre lietuviams dar liks dvikovas prieš Estijos ir Farerų salų komandas. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis antradienį už darbą šiame lange padėkojo Doviui Bičkauskui ir Regimantui Miniotui. Lietuvos krepšinio rinktinė ketvirtadienį atrankoje į pasaulio čempionatą Klaipėdoje žaistų Didžiąją Britaniją, o po 3 dienų sekmadienį išvykoje susitiks su Italijos rinktinė. Abejas rungtynes transliuos LRT.
1: Čia LRT Opus.

Cool.

Švelnus Benny savęs tardymai kūrinyje Naiviai, Lietuvos atlikėjas, dainų kūrėjas Benny, albume Skraidanti lėkštė, kuris buvo išleistas visai neseniai ir buvo tapęs LRT Opus savaitės albumu, atsiveria kaip niekada asmeniškai. Tai ne šiaip dainų rinkinys, bet savotiškas dienoraštis apie pasimetimą, augimą, baimės, meilę, bandymą išgirsti savo vidinį balsą šiame triukšmingame pasaulyje. Šis albumas žymi naują kūrybinį etapą. Atlikėjas atsisveikino su ankstesniuoju vardu Benny B, pasirinko tiesiog Benny su šauktuku. Pats muzikantas sako, kad dabar kūrė ne dėl matomumo ar populiarumo, o dėl vidinio poreikio ryšio su muzika. Skraidanti lėkštė gimė iš tikrųjų iš gyvenimų. Benny pabrėžia, kad albume nėra išgalvotų istorijų, kiekviena daina paremta realiomis emocijomis ir patirtimis, atsispindi meilės istorijos, nusivylimai, vidinės kovos ir jautrų savęs pažinimo momentai. Paslaptingas albumo pavadinimas simbolizuoja gyvenimo ciklus, laiką ir nuolatinį grįžimą prie savęs, kaip ir pati skraidanti lėkštė, albumas nuolatos sukasi ratu nuo naivumo iki brandos, nuo paklydimo iki supratimo. Pereikime prie kitos dainos, toje klausysimės Pigeon kūrinio Future Country. Britų kolektyvas Pigeon debiutiniame albume Out of National sukuria vieną originaliausių ir įvairiausių muzikos pasaulių šiemet. Čia susilieja afrobytas, postpankas, krautrokas, disko, elektronika, toks nuolatos judantis kažkur organizmas. Grupės lyderis Gvinėjoje gimęs dainininkas ir perkusininkas Folė Nijokė, jis praėjusiais metais išleido savo debiutinį albumą Love from the Sea. Gvinėjoje gimęs, bet jau kurį laiką jis gyvena Londone, čia rado ir savo kūrybinės, kaip jis pats sakė, šaknis, netikėtas šaknis, bet vis nuolatos grįžta ir prie savo tikrojo kraujo, o tame kraujyje yra ir konjagui, susu, fulani, malinkė, afrikietiškai dialektai, jais jis dažnai ir dainuoja, dainuoja anglų ir prancūzų kalbomis, todėl, na, kūryba Pigeon natūraliai peržengia geografinės ir kultūrinės ribas. Neatsitiktinai albumas ir pavadintas Out of National, kalbama apie išėjimą už nacionalinių tapatybių ribų. Svarbu tai, kad nors albume gausų skirtingų įtakų, jis niekada neskamba kaip atskirų stilių rinkinys, viskas susijungia vientisame, savitame garse, daug kūrinių gimė, kaip sakė patys Pigeon muzikantai, improvizacijų metu, todėl muzikoje išlieka organiška energija ir nuolatinis judėjimo į visos pusės, kaip sako patys Pigeon nariai pojūtis. Netolimoje mūsų dainų sąrašo ateityje jūsų dėmesio amerikiečių alternatyvaus roko trio Velaus įrašas Calling After Me, jam pasibaigus prasidės prancūziškojo poetiškojo rock'n'rollo maestro Tony Truant kūrinys Cette femme me pousse à boire.

Ball Keep on Dancing, kuo toliau, tuo labiau paprastėja Swimming Pool garsynas. Girdėjote jo kūrinį Sunset of My Youth, įrašyta kartu su EV birželio 26-ąją pasirodė šio kūrinio dar viena nauja versija, o šiaip originalas tai prieš dvejus metus yra sutvertas. Swimming Pool, prancūzų elektroninės muzikos prodiuseris, didžėjus, gyvenantis, reziduojantis ir kūrintis Paryžiuje, prie kelerius metus tapo vienu svarbiausiu, turbūt galbūt ir sparčiausiai kylančiu Europos šokių muzikos vardu. Jo kūryboje įtakos UK Garage, House'o, Breakbeat'o, elektronikos, Future Garage, pats taip įsivardina šią savo stilistiką. O tokias įsimintinas melodingas linijas jis derina su energingais klubiniais ritmais. Debiutinis albumas Smiling Through the Pain pasirodė prieš dvejus metus vasarą ir čia jis sukūrė savo tokį emocingą, bet šokio aikštelėms pritaikytą skambesį. O tokie kūriniai kaip Fading iš karto atkreipė dėmesį BBC Radio 1 vedėjų laidų žvaigždžių, tikrų žvaigždžių kaip Pito Tongo, Danny Howardo, Jazz Cat palaikymas yra labai svarbu. O vėliau atlikėjas dar labiau užgarsėjo su Tiesto išleidęs singlą VHS Rave. Visi pradeda kaip bedrumo kompozitoriai, o baigė su Tiesto. O jo koncertai ir pasirodymai festivaliuose Coachella, Tomorrowlandas, Portolo taip pat tapo jo vizitinę kortelę. Jo muzika lyginama ir pagristai lyginama su Fred Again, Overmono ir Disclosure. Esama čia panašių elementų. Kitas kūrinys, prie kurio periname, tai Seven Skies darbas. Quente, italų prodiuseris ir garso dizaineris Seven Skies, kurio pseudonimas yra Davide Baldini. Vienas turbūt įtakingiausių yra elektroninės šokių muzikos kūrėjų. Toks ghostwriteris buvo iki tam tikro laiko. Užkulisinis, jis galima sakyti taip, yra užkulisinė žvaigždė. Pilkasis kardinolas, mažai apie jį, kas iki tam tikro laikotarpio buvo girdėjęs, bet vis dabar sparčiau išties jis dirba ties savo vardo sukūrimu, jau ne kaip prodiuserio, o kaip muzikos, kurie ir atlikėjo. O kas dėl prodiusavimo, jo muzika buvo leidžiama tokiose leidybinėse kompanijose kaip Spinning Records, Musical Freedom, D-Mac, Anjuna Beats, Dharma Warwild, o jo kurti sintezatorių garsų priedai tapo įdimiem industrijos standartų ir pamato išbandė jis kaip garso tyrinėtojas, kaip technikos meistras ne vieną naują priedelį, ne vieną naują triukelį, ne vieną naują muzikos įsirašinėjimo muzikos programėlę, kūrimo muzikos programėlę. Seven Skies dirbo su to pačiu Tiesto, Steve Aoki, Martinu Garrixu, su Davidu Geta, kuris čia skamba pasaulio futbolo čempionato stadionuose, ir su Alesso prisidėdamas prie daugelio pasaulinių šokių muzikos hitų skambiso. Štai taip nutinka, kartais atrodo, kad tu visiškai nepažįsti to muzikos kūrėjo, jis yra pagrindas praktiškai visos industrijos, visų garsynų, dėl to, kad dirba su daugeliu skirtingų muzikantų ir kūrė jiems jų kompozicijas, likdamas šiek tiek šešėlėje. Bet ne, dabar štai nusprendėm Seven Skies išeiti į pirmąjį planą, vis daugiau dėmesio skiria savo autoriniai kūrybai, joje derina progresyvų į house, melodingą į techno, transo muziką ir šiuolaikinės eksperimentinės elektronikos elementus. Pasiklausykim.

Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamą ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Tačiau vėliau jį pavadino pagrindiniu kandidatu į šias pareigas naujoje vyriausybėje. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 tūkstančių eurų. Nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokią sumas neturėjo, tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisianti užkirsti kelią piknaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 2 metus. Nuo šiandien Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių. Jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų, taip siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamumą.

mažos vertės siuntinių antplūdį. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje, jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungoje, jį pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Airija 6 mėnesius vadovaus derybams, tarpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtokos daugiau nei 500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Dublinas pirmininkavimui ketina išleisti 3 kartus daugiau nei rotaciją baigiantis Kipras, maždaug pusę lėšų skiriama viešai tvarkai ir saugumui užtikrinti. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pernai vien iš su kriptovaliutomis susijusių įmonių uždirbo daugiau nei $1 milijardą. Tai paskelbė Jungtinių valstybių vyriausybės etikos biuras, pavyzdžiui, ataskaitoje teigiama, kad prezidentas gavo $635 milijonų vertės autorinio atlyginimo iš įmonės, išleidusios Trumpo kriptovaliutą. Ji buvo pristatyta likus 3 dienoms iki Trumpo antrosios kadencijos pradžios. Apie orus. Dieną Lietuvoje daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. LRT. LRT Opus.

0: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos Penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepos 16-20 dienomis.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje – skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

Jeigu pafankuoti, tai visomis įmanomomis jėgomis, ant visų įmanomų grindų, ant lubų, taip daro Drunky Junky kūrinio autoriai, elektroninės muzikos kolektyvas DCL, prancūzai, kurie 2008 metais įsimintiną albumą išleido After, jame Electro House'as, French Touch'as, Hip Hop'as, Breakbeat'as, ko ten tik nebuvo, ir funko muzikos elementų, kaip ir šiame kūrinyje toks nešlifuotas vakarėliškos energijos kupinas skambesys, vietomis sunkoki bosai, iškraipyti vokalai, primena šiaip to laikotarpio prancūziškos elektronikos bangą, kurioje tokie atlikėjai kaip Justice grupė, Bazzy P, Mr. Royce, Para One, kūrinys niekada netapo kažkokiu labai dideliu radio hitu, bet įgyjo kultinį statusą tarp prancūziškosios muzikos gerbėjų ir buvo mėgstamas didžėjų setuose. Po kelių akimirkų mėgausimės The Allergies darbu Got Walked On, britų producerių duetas The Allergies savo debiutiniame albume As We Do Our Thing, pirmą kartą išleistame 2016 metais, labai sumaniai ten vieną voratinklį supynę funką, solo, hip-hopą, breakbeatą, disco, samplą delika, šiaip jau yra dominuojantis stilius, nes labai daug samplų naudoja The Allergies, o iš naujo buvo perleistas šiek tiek su atnaujintu skambesiu jų tas kultinis debiutinis albumas jau šiais metais, švenčiant As We Do Our Thing išleidimo dešimtmetį albume gausų kvestinių MC, tarp jų Andy Cooper, Hype Man, Sage, Blue Ram 13, visa kūryba alsuoja senosios mokyklos hip-hop ir klasikinio funko. Dvasino pats albumas

as we do our thing laikomas ilgagroju, kuris padėjo The Allergies įsitvirtinti tarp ryškiausių šiuolaikinio funko ir breakbeat scenos vardų. Ir tas samplavimas. Koks šis samplavimas?

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Lietuvis didžėjus ir produceris Zakmina pristatė debiutinį albumą The Boy with the Blue Eyes ir jis tapo LRT Opus šios savaitės albumu. The Boy with the Blue Eyes vientisas šiuolaikinės elektroninės muzikos pasakojimas, kuriame kūriniai natūraliai pereina vienas į kitą ir kuria nenutrūkstama garsinė kelionė, užuot sutelkęs dėmesį į atskirus singlus, albumas kviečia klausytoje patirti nuolat besikeičiantį skambesį nuo minimalistinių erdvių kompozicijų iki ritmiškai intensyvesnių ir emociškai sodresnių kūrinių. IDM'as, elektronika, breakbeat'as, ambient'as, down tempo, eksperimentinė klubinė elektronika, na, šiame įraše svarbi ne tik tai elektroninės muzikos koncepcija, bet ir subtiliai įsiliejantis kvestinių atlikėjų miglumos Jono Lapino bei Andrew McPhee vokalai papildinantis albumo atmosferą naujomis spalvomis. Albume Zakmina tyrinėja pasikartojimo, transformacijos ir emocinės įtampos temas, kurdamas muziką, kurioje susilieja eksperimentinė elektronika, hipnotizuojantis ritmai ir kinematografiška nuotaika, drąsus, konceptualus debiutas, klausysimės jo visą šią savaitę LRT Opus laidose. Man turbūt didesnį įspūdį padarė pirmoji to albumo dalis, kurioje daugiau buvo tokių eksperimentų ir minimalizmo ir tokio įdomaus labai perėjimo nuo vienos ritmikos prie kitos. Na, bet visas albumas tikrai vertas patyrinėjimo tiems, kurie mėgsta eksperimentinę elektroninę muziką. Kitas kūrinys mūsų grojaraštyje Oliver Knight kompozicija Run Like the River. Londone kūrintis produceris, didžėjus ir multiinstrumentalistas Oliver Knight albume Between the Lines, kuris išleistas praėjusiu metu lapkritį, kombinuoja broken beatą, džiazą, solo, house'ą, hip-hop'ą, UK

Sound System kultūros įtakas. Iš jūsų pindamas šiltą, natūraliai skambantį muzikinį pasakojimą, albumas išleistas prestižinės britų leidyklos True Thoughts, prie jo įrašų prisidėjo tokie atlikėjai kaip Roots Manuva, Kaya Fire, Trev, Megatronic, Jay Phelps, David McRapor iš Blue Lab Beats. Between the Lines išsiskiria gyvais instrumentais, kurie susilieja su laužytais ritmais, džiazo harmonijomis ir šio laikinę elektroniką nuo broken beat kūrinių iki solo, future disco ir psichodelinio džiazo atspalvių. Kokios muzikinės gerybės toliau, ogi štai tokios, klausysimės amerikiečių meniškojo roko grupės Bodega tvarinio Pick Up the Check, iš spalio mėnesį pasirodysiančio ilga grojo All Inside Aquarium, o tada jums įteiksiu energingojo folkpanko penketuko iš Rygos Alum Alu dainą Heia, Heia. Čia kaip podcastai truputėlį, ne?

0: そうです、
1: アワタオフィス、ダボーミュージカル。

Čia buvo Josh Caffey Limousine, Londone kuriantis didžėjus, vokalistas ir viena ryškiausių Jungtinės karalystės Square klubinės kultūros asmenybių. Liepos 17 išleis savo naują mini albumą The Velvet Hour, kūrinys Limousine ką tik jūs pasiekė. Tame albume The Velvet Hour susilies house'as, techno, elektro, disco ir alternatyvaus šokio elementai, muzikos šokio elementai, į jausmingą naktinę atmosferą perteikiantį darbą, tai pirmasis jo leidinys leidykloje DH2, įkvėptas tokių ikonų kaip Prince, Grace Jones bei kino režisierių Gaspar Honoré bei Jorgos Olantimoso estetikos. Mini albume perteiktas tas ypatingas, kaip sako pats Josh Caffey, 4 valandos ryto šokio aikštelės momentas, akimirka, kai išnyksta ribos tarp žmonių, emocijų ir muzikos. Įkvėpimas semdomasis iš legendinių erdvių, tokių kaip Panorama Bar, Adonis is Burning ir Horst Festival, Josh Caffey kuria hipnotizuojantį, gundantį, įtraukiantį skambesį, jame susipina klubinė energija, intimumas ir kūrybinė laisvė. Netrukus su jumis pasidalinsiu Adult Dote kūriniu Affordable Decorating, amerikiečių synthpanko Industrial EBM ir Dark Wave pionieriai Adult 10-ajame studijiniame albume Kissing La Goodbye, kuris pasirodė kovo pabaigoje, pateikė visą paletę savo agresyviausių ir politiškai aštriausių muzikinių bei tekstinių požiūrių. Daugiau nei 25 metus Detroit elektroninės muzikos scenoje sukinėjasi duetas Adult Dote, Nicola Copperas ir Adam Lee Miller. Ir šiame albume kaip desertą patiekia triukšmingus sintezatorius, industrinius ritmus ir rėksmingus vokalus. Galingas protestas prieš godumą, autoritarizmą, socialinį susvetimėjimą ir šiuolaikinio pasaulio chaosėlį.

0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo. Vakarą socialdemokratų pirmininkas savo kabineto matymą pristatė partijos prezidiumo posėdyje. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius irgi turėjo apie tai savo nuomonę. Eurobarometro apklausa rodo, kad dauguma europiečių teigiamai žiūri į Europos Sąjungą ir jaučiasi joje saugus, tačiau pasaulio ateitį vertina pesimistiškai. Dauguma apklaustųjų mano, kad Europos Sąjunga turėtų skirti didesnį dėmesį gynybai, energetinį nepriklausomybei bei ekonomikai. Lietuviai išlieka vieni labiausiai palaikančių Europos Sąjungą, 89% mano, kad narystė atnešė naudos Lietuvai. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisinti užkirsti kelią piknaudžiavimui. Kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmoką, sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnė reikšmė turės anksčiau gautas atlyginimas. Pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 2 metus. Nuo šiandien Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių, jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų. Taip siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Jungtinių valstijų Respublikonų partija rugsėjį rengs retą suvažiavimą. Tai paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Suvažiavimas vyks į pusėjus Trumpo kadencijai. Dvi pagrindinės Amerikos politinės partijos, Respublikonai ir Demokratai, paprastai suvažiavimus rengia tik prieš kas 4 metus vykstančius prezidento rinkimus. Dabar Respublikonai susirinks likus 2 mėnesiams iki vidurio kadencijos rinkimų. Donaldas Trumpas vis labiau susitelkė į vidurio kadencijos rinkimus, baiminantis, kad jo žemi reitingai dėl karo Irane ir ekonomikos pakenks Respublikonų partijos pasirodymui ir šį praras kongreso kontrolę. Jungtinių valstijų kariuomenė Venezueloje ir aplink ją dislokavo savo karių, taip siekiama paremti žemės drebėjimų nuniokotą šalį. Venezueloje vis dar ieškoma dingusiojų. Vakar praėjus 6 dienoms nuo žemės drebėjimų gelbėtojų komanda iš Jordanijos iš po griuvėsių ištraukė gyvą berniuką. Naujausiais duomenimis aukų skaičius viršėjo 1900. Dar daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeisti. Pasaulio maisto programos direktorė Venezueloje Stefani Hochstetter pabrėžia, kad jau dabar reikia galvoti apie ilgalaikę paramą namų netekusiems žmonėms. Apie orus. Dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 9 valandos ir lygiai 34 minutės.
1: Yeah.

Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Pabandysiu ir aš. I'm so debaucherous, I'm so debaucherous. Nu nieko visai. Sonic kūrinys debaucherous įrašytas kartu su Party Boy 69, ne 67, 69 vis dėlto. Londone

kuriantis prodiuseris, didžėjus ir dainų autorius Soniko tokiu somišku, ar ne, pseudonimu. Antrajame savo albume Whirlwind of Male Violence, išleistame prieš 2 metus, leidosi į pašėlusią muzikinę kelionę po vieną beprotišką naktį šokio aikštelę. Čia panašu kaip Franz Ferdinand viename iš savo albumų, tiesiog nuo pradžios iki pabaigos, nuo sutemų iki aušros, nuo aušros iki sutemų, viskas, kas ten dėjosi, viskas buvo apdainuota. Albume susilieja elektropop, trance, hyperpop, elektroninė muzika, hiphopas. Hyperpop stilistika ypač populiari pastarosiomis dienomis, R&B, Europop ir čia didžiulis būrys tarptautinių svečių, Orchid. Party Boy, 6ix9ine, Bailey, Reiki Ripper, Miss Medeline, Deto Black ir daugybė kitų visame albume Sonicu. Sąmoningai laužo žandrų ribas, derindamas klubinę energiją su pop muzikos melodijomis ir šio laikiniu R&B skambesiu. Nu, netrukus išgirsite Swimming Polo, nežinau, kolegos turbūt reikia sakyti taip, kolegos Barry Can Swim įrašą Dance of the Crab. Įdomu, kaip čia turėtų suskambėti, pavyzdžiui, judvėjų back-to-backas, koks gerame festivalėlėje. Galbūt reikia pačekinti, ar jie taip yra kada nors pasielgę, nes man visą laiką kažkaip tik girdžiu vieną, iš karto noriu ir kito pasiklausyti. Vienas yra Swimming Pool, kitas yra Barry Can Swim. Vienas plaukia, kitas negali plaukti, bet plūduriuoja jų muzika panašiomis elektroninėmis bangomis, o mes netrukus pasiklausysime Barry Can Swim darbo Dance of the Crab, už koto prodiuseris, didžėjus ir multiinstrumentalistas. Barry Can Swim išgarsėjo jis debiutiniu albumu When Will We Land, išleistas jis buvo prieš 3 metus, legendinės elektroninės muzikos leidyklos Ninja Tune. Ir sparčiai po to savo ilgagrojo darbo išpopuliarėjo, kuriame Deep House'as veja Broken Beat'ą, Broken Beat'as veja džiazą, džiazas veja ambientą, afrobeat'ą, viskas susipina su gyvais instrumentais. Pats Barry Can Swim šį albumą vadina savotišką muzikinę autobiografiją, pasakojimą apie visas įtakas, kurios formavo jo kūrybą ir būsimai skambesi. Koks bus būsimasis jo kitų darbų skambesys, mes nežinome, vieną po kito leidžia jis atskirus singlus, išleido ir antrąjį albumą, o kada bus trečiasis, kol kas tik užuominomis. Mes galime pasidalinti, na galų galio gerai, kad niekur nedingsta nuo muzikinės scenos ir piedės stalo Barry Can Swim, ir dar ne vieną remiksą turbūt išgirsime šiemet, ne vieną remiksą jau išleido, ne vienas ir bus, jau pats ir anonsavo, kad bus įdomių dalykėlių jo gerbėjams. Įdomus dalykėliai jūsų laukia ir šios dienos LRT Opus programoje. Nuo 10 valandos dienos pulsas su Kamile Tumelyte, nuo 14 valandos Mato Linkausko laida. Saitai per asmeninės asociacijas ir klausimosi patirtį ieškomas sąsajų tarp skirtingų atlikėjų, laikotarpių ir muzikinių krypčių. Ir jūs patys pasinaudoję Mato Linkausko patarimais galite visą dieną iki pat vakaro klausydamiesi LRT Opus muzikos ieškoti įvairių sąsojų, saitų, susiliejimų, kombinacijų, derinių. Nebejoju, kad jūs tikrai visą tai labai lengvai, o kartais sunkokai paieškant, bet labai įdomiai ir smalsiai atrasite. O aš Aivaras Dočkus su jumis šiandien jau atsisveikinu, gero klausymosi tolimesnių LRT Opus kūrinių ir laidų. Iki!

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10 Liepos pirmoji diena Lietuvoje ir pasaulyje. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, ir čia laida Dienos pulsas. Visas 3 ateinančias valandas leisim kartu. Tikrai gerai leisim, nes muzikos yra daug geros, daug naujos. Vis laikas smagu kažką tai naujo išgirsti mūsų grojaraštyje. Be abejo, man smagu ir paplėpėti apie tai ir papasakoti šiek tiek istorijų. Tai tikiuosi, kad esate gerai nusiteikę, kad jau galbūt nebe taip karšta, bet be abejo, mes apie orus dar tikrai turėsime gausiai laiko pašnekėti, mat kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus. Na, tikiuosi, kad gal taip mūsų nebekankins, bet vasariški jie tikiuosi išliks, kad jau čia taip jau beveik įpusėjame tą bent jau kalendorinę vasarą, tai tikrai reikia ją ir džiaugtis. Daug papasakosiu šiandieną ne tik tai apie grupes, apie atlikėjus, apie jų kūrinius, bet šiek tiek susipažinsim ir su jų artimiausiais koncertiniais planais. O čia pradėjome programą šiandieną su Death Cab for Cutie, be abejo, viena įtakingiausių Jungtinių valstijų alternatyvaus roko grupė, kuri dar 97 metais Bellingemo mieste Vašingtono valstijoje susibūrė ir išgarsėjo dėl tokių jautrių, poetiškų, labai taiklių tekstų. Tai už šitą reikėtų padėkoti pagrindiniam vokalistui, dainų autoriui, Ben Gibbard. Ir štai čia girdėjote Punching the Flowers. Galvoju, kodėlgi čia tas gėlės dabar reikėtų daužyti ar jas mušti. Bet taip vadinasi kūrinys, išleistas balandžio mėnesį, yra antrasis iš 11 jų studijinio albumo I Built You a Tower, kurį grupė pristatė bendradarbiaudama su nepriklausoma įrašų kompanija Anti Records. Ir na, tikrai tokia energinga, kampuota, jeigu kalba muzikaliai, kompozicija. O štai apie tekstą pats Ben Gibbard išsidavė, kad pasiskolino iš realaus gyvenimo situacijos, kuomet pamatė taip liaudiškai tariant ožiukus rodantį vaiką, ir kuris na, tiesiog yra to žodžio prasme gėles prie parduotuvės kumšys daužė ir kažko tai labai labai norėjo matyti, koks tai tantrumas buvo. Ir toks vaikiškas pykčio priepolis, kurį jie čia transformuotas į tokią daug platesnę metaforą apie vidinį konfliktą tarp to na, grožio ir frustracijos, apie situacijas, kai žmogus ima pykti ant kažko tai ar atakuoti tai, kas jam iš esmės yra svarbu, brangu, nes na, tiesiog trūksta kažkokia tai gyslelė viduj ir nebesigauna susitvarkyti su vidinė įtampa, tad visa energija keliauja į artimiausią kartais žmogų, į kažkokią tai, na, gėles kam, kaip matote, bet iš tikrųjų puikus pasirinkimas taip panaudoti tokią, atrodo, na, paprasta, galbūt ne kasdienė situacija, bet tikrai nėra taip pasitaikančia. Judėsim toliau su Ice Age 2008 metais Kopenhagoje susikūrusi post-punko grupė, kurio karjeros pradžioje išsiskyrė tikrai tokiu agresyviu, triukšmingu, hardkoriniu hardcore-punk skambesio, vėliau jų kūryba evoliucionavo, įtraukė nemažai skambesio iš art roko, gotikinio roko, alternatyviosios country muzikos netgi elementų. Ir tai būtent lėmė tą pripažinimą, kurį jie gavo jau tarptautiniu mastu iš kritikų ir taip pat iš klausytojų. Jų kūrinys The Week išleistas gegužės 6 dieną, kaip trečiasis singlas iš 6 jų studijinio albumo For Love of Grace and Hereafter. Na ir rodo tą tokią jų brandą, veržlus, tiesmukas ganėtinai kūrinys. Jeigu kalbame apie tekstą, tai čia tokia įtampa jaučiasi tarp kontrolės ir kažkokio tai atsidavimo, atrodo, ir dainos naratyvas nuolat sviruoja tarp tokio kažkokio susitarimo taikymo lyg ir, bet ir vis dar paskutinių bandymų išlaikyti savastį. Pasiklausykim.

Visuomet pozityvus ir išjudinantys ABBO Sound Machine, čia ką tik nuskambėjo londoniečiai, pagrindinis variklis šio projekto kolektyvo yra labai charizmatiška dainininkė Ina Williams ir saksofonistas bei produceris Max Grunert. Grupė na, tikrai garsėjo tokiu labai energingu skambesiu, puikiai apjungia vakarų Afrikos muzikos tradicijas, ypatingai nigerietiškas high life, afrobeats ritmus ir be abejo ta moderni ir elektronika ir post-punko, funko galima disko elementų išgirsti ir kažkaip tai viskas taip atrodo organiškai, dera gražiai, be kita ko, kad atliekama dažniausiai yra ir ne viena kalba, o dviejomis anglų.

ir Nigerijos pietryčiuose, atsiprašau, paplitusia būtent į Bibio kalbą, iš kurios, na, iš tų kraštų yra kilusi ir pati Ino Williams. Čia jų singlas Concept of Love visai neseniai išleistas ir tapęs pagrindiniu šeštojo studijinio albumo Chopping Mountain šūkliu. Na, tikrai parodo tą grįžimą grupės prie visiškai nepriklausomos muzikos, prie priejimo prie muzikos, tos produkcijos vadinamosios. Toks, pasak pačios Ino Williams, atsakas iš šiuolaikinio pasaulio nestabilumą, gvildenama čia idėja, kad meilė yra abipusis energijos mainų ciklas ir kūrinio tekste į Bibio kalbą yra tiesiogiai primenama, kad norint patirti tą tikrąją meilę, yra reikalingas, na, sinergija, tas dviejų širdžių ar daugiau širdžių vienas kito atsakas ir dalyjimasis su šiuo jausmu su aplinkiniais. Tai aš jums to ir palinkėsiu, o mes dabar judėsim paklausyti lietuviškos muzikos. Čia tikrai puikiai pažįstam Kristijonas Ribaitis, be abejo, tikrai vienas unikaliausių šiuolaikinės lietuvių alternatyviosios muzikos kūrėjų, ne tik tai savo įrašais kiekvieną kartą stebinantis, bet ir scenoje išsiskiriantis labai energingą emociją savo, jo kūrinys Krenta čia pasirodęs kaip dalis mini albumo Tikiuosi gyventi nuobodžiais laikais. Singlas pristato ir naują jo kūrybos etapą po albumo Riba. Ir, na, taip pat reikia paminėti ir tai, kad netrukus, jau labai labai netrukus, jau Liepos antrą dieną Palangoje Old Man susitiks Kristijonas su grupe Or jau nebe pirmą kartą, tad galbūt kažko tai galima ir tikėtis, ko aną kartą padavė šis duetas, vadinkime, šis energija tarp skirtingų skambesių, bet kiek išsidavė man Donatas Zinkevičius, bevešėdamas čia eteryje, kad visgi kitaip atrodys tas koncertas, negu kad ankstesnysis, tai, na, tikrai, jeigu esate Palangoje ar planuojate būti, tai apsilankykite, čia bus ir pauspanko melancholija, ir elektronikos, ir, na, tikrai šokiai pajūryje bus garantuoti. Kol kas pasiklausykim Kristijono Ribaičio kūrinio Krenta.

0: Lietuvoje 10 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Paskirtas premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo. Vakar socialdemokratų pirmininkas savo kabineto matymą pristatė partijos prezidiumo posėdyje. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais, tačiau vėliau jį pavadino pagrindiniu kandidatu į šias pareigas naujojoje vyriausybėje. Ministras uždarame Seimo komiteto posėdyje pristatys situaciją dėl derybų su Kinija. Vytauto didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius teigia, kad vertinimas dėl vyriausybės formavimo priklausys, į ką atsižvelgiant bus pasirenkami ministrai. Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naikintuvų Gripen įsigijimo sandorio vertė per 2 milijardus eurų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šis susitarimas leis sustiprinti oro pajėgas. Naikintuvų gamintojo Saab skelbia, kad orlaivis planuojama pristatyti 2029-30 metais. Sutartyje taip pat numatytos atsarginės dalys, susijusios prekės ir įranga. Gegužės pabaigoje lankydamasis Švedijoje Zelenskis pranešė, kad Kyivas nusipirks iki 20 naikintuvo Gripen, o Švedija skelbė dovanosinti 16 senesnių modelių. Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai. Jie pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, trumpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei 500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Dublinas pirmininkavimui ketina išleisti 3 kartus daugiau nei rotaciją baigiantis Kipras. Maždaug pusė lėšų skiriama viešai tvarkai ir saugumui užtikrinti. Ši neutrali šalis per ateinantį pusmetį ruošiasi priimti aukšto lygio svečius. Su tuo susijusi ir didesnė saugumo rizika. Praėjusiais metais, kai Airijoje lankėsi Ukrainos, prezidentas iš šalies oro erdvę įskrido nežinomos kilmės dronai, o tai sukėlė dvejonių dėl Dublino gynybinių pajėgumų. Šių metų lapkritį Airijoje vyks Europos politinės bendrijos susitikimas, didžiausias tokio pobūdžio renginys, kada nors surengta šalyje. Dublinas teigia saugumo sustiprinęs, be kita ko investavęs ir į kovos su dronais priemonės. Po Airijos kitų metų pradžioje pirmininkavimo bendrijos tarybai vairą perims Lietuva. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Jomis tapo viena turnyro šeimininkių – Meksikos rinktinė, bei Prancūzija ir Norvegija. Ir trumpai apie orus. Dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis, smarkiai kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, vietomis škvalas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 27 ir 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 33 minutės.
1: LRT.

0: Artėjame prie pirmosios valandos pabaigos. Šio fone dar girdite Be Visible kūrinį Siedų. Netrukus jį keis tikriausios legendos amerikiečių hip-hopo duetas iš Bostono, Masačusetso valstijoje. 90-ųjų pabaigoje susibūrė Black Madina. Jie sudaro du MCs, The Audience ir Sublime. Tikrai daug tokios, na, apmastytos sociopolitiškai įkrautos tematikos jų tekstuose galima išgirsti, daug gilių apmąstymų ir visa tai apsukta yra tokiu klasikiniu boom-bap hip-hopo ritmu, kūryboje tikrai nemažai galime išgirsti ir džiazo, soulo ir būtent to tradicinio hip-hopo elementų, o tekstai, na, tikrai kalba daug apie bendruomenę, apie asmeninės jų istorijas, siekiant ne tiek papasakoti tą istoriją, bet skleisti ir skatinti platesnį mąstymą apie gyvenimą, taip bent jau apibūdina savo kūrybą patys muzikantai. Kūrinys Free the Dome, netrukus jūsų dėmesiui, pagrindinis titulinis jų albume Let the Good Get Even, dar 2021 metais išleistame per Spitslam Record Label Group. Daug čia akcentuojamas tas, na, stiprus toksai ritmas, labai energinga žinutė ir aiški žinutė, kviečia klausytojus atverti protą ir kritiškai mąstyti, išlaisvinti savo kūrybinę bei intelektinę energiją. Gerą klausimą.
1: Yeah. Yo. Heated like solar, treated by polar. The city looks like Gohan, but it needed

Kiek daugiau nei 2 minutės po 11 valandos yra šiuo metu mūsų šalyje. Aš, Kamilė, su jumis dar sykį sveikinuosi laidoje Dienos pulsas, kurios antrąją valandą pradėjome su Feeble Little Horse. Jungtinėse valstijose susibūrusi tokia indiroko grupė. Pittsburgh'e užgimė dar 2021 metais ir jų kūrinys Rewind, trečiasis iš šiais metais išleisto albumo Bitnot. Na, tikrai toks ganėtinai fragmentuotas kūrinys, bet visa tai turi tokią potekstę nagrinėjimą čia apie nesusikalbėjimą, apie laiko tėkmę ir tokį atitolimą santykiuose, ką ir pabrėžia Lydija Slokum dainuojamos eilutės, kad sunkiau atsukti laiką atgal, nei matyti viską vienu metu. O mes laiko atgal tikrai nebandysim sukti, eisim į priekį. Netrukus čia West Side Cowboys, sparčiai populiarėjanti Didžiosios Britanijos indie roko grupė, Manchesteryje užgimusi, daug dėmesio sulaukė po to, kai praėjusiais metais laimėjo prestižinį Glastonbury kylančių talentų konkursą. Muzikinį jų stilių apibrėžė toks energingas low-fi estetikos ir labai labai nuoširdaus roko skambesys. Kritikai dar paminė ir jaunatvišką maksimalizmą. Kūrinys Kick Stones The Boys čia netrukus skambės, išleistas gegužę kaip pagrindinis singlas iš jų debiutinio albumo It Goes On. Pats singlas ir jo vaizdo klipas, beje, pasak grupės narių yra dedikuoti futbolo klubai United, Manchester United, nes yra patys iš Manchesterio, tai taip matyti ir sustiprina ir kūrinio tokį bendruomeninį kontekstą ir apskritai atspindi grupės filosofiją, kurti tokią netobulą, gyvą muziką, kuri yra skirta tam, kad pasidžiaugtumėm apie kasdieną, apie žmonės, kurie mus supa, tad ir mes pasiklausykim West Side Cowboy, Kick Stones, The Boys.

BBC Radio 6 Gil Spearson įvardytas kaip Great Stuff kolektyvas, ko to čia ką tik nuskambėjo, puikūs dalykai, taip ir turbūt reikėtų

suversti lietuvių kalbą. Iš pietų Londono kelias 5 narių kolektyvas, na, tikrai labai taip gražiai apjungia ir džiazą, ir saulą, nevengia ir dabo, ir įvairių na, tokių pasaulio muzikos, vadinkime, elementų. Jų singlas Love and Light čia ką tik tikrai labai lengvai taip susiklausė, pagrindinis beje jų albumo Out of the Dark šauklys. O mes judėsim toliau su Orlando Vorn, viena iš svarbiausių ir labiausiai gerbiamų Nyderlandų elektroninės muzikos figūrų, toks na, tikrai pionierius house ar techno žanruose, karjera jo prasidėjo dar 9-ame dešimtmetyje, po to, kai laimėjo Nyderlandų DMC DJ čempionatą ir tapo pirmuoju Europos prodiuseriu, kurio kūrybą išleido legendinės Detroito leidybinės kompanijos. Be abejo, na, tikrai daug tiltų buvo kultūrinių nutiestų tarp Amsterdamo ir Detroito jo dėka ir nemažai bendradarbiauti ir su tokiomis ikonomis kaip Juan Atkins, Derek May ir Kevin Saunderson. Jis garsėja tokiu labai tikrai produktyvimu, daug eksperimentuoja, daug kuria skirtingų žanrų, daug skirtingų elementų naudoja ir tam naudoja skirtingus ir slapyvardžius, tokius kaip Fix, Format ar The Night Tripper. Jo ta evoliucija tikrai taip balansavo visą laiką nuo tokio klasikinio detroitinio paveldo iki visai kitokių skambesių, kuriuos dabar jau galima vadinti ir gyvų archyvų. Ir muzikoje tikrai daug jaučiama tos improvizacijos, kas jam yra labai labai svarbu, kad tai nebūtų griežtai struktūruota, kad būtų organiška, kad kompozicijos kvepuotų. Na ir čia netrukus išgirsime vieną iš jo nesenai atnaujintų, vadinkime, kūrinių, Style is Free. Šedevru kartais vadinamas kūrinys ir jo šių metų versija.

put your hands up if you like me.

0: Opus.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad į naujai formuojamos vyriausybės kultūros ministrus yra siūlomas dabartinis ministerijos kancleris Lukas Alsis, kuris pakeistų Vaidą Aleknavičienę. Alsis šiandien turėtų susitikti su prezidentu. Sinkevičius taip pat teigė, kad svarstantis dėl būsimo finansų ministro alternatyva dabar šias pareigas einančiam Kristupui Vaitiekūnui galėtų būti užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Politikas be kita ko teigė galvojantis dėl parlamentaro Audriaus Radvilavičiaus kandidatūros į aplinkos ministrus ir kartu priduria, kad vyksta svarstymai ar vietoje Vladislavo Kondratovičiaus į vidaus reikalų ministrus siūlyti Seimo narį Martyną Kateliną. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų susitikti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Šiandien Budrys uždarame Seimo komiteto posėdyje pristatys situaciją dėl derybų su Kinija. Prieš posėdį laikinasis ministras sakė, dėl Kinijos jokių užduočių nėra gavęs. Jungtinių valstijų Respublikonų partija rugsėjį rengs retą suvažiavimą, tai paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Suvažiavimas vyks įpusėjus Trumpo kadencijai. Dvi pagrindinės Jungtinių valstijų politinės partijos, Respublikonai ir Demokratai, įprastai suvažiavimus rengia tik prieš kas ketverius metus vykstančius prezidento rinkimus. Dabar Respublikonai susirinks likus dviem mėnesiams iki vidurio kadencijos rinkimų. Donaldas Trumpas vis labiau susitelkė į vidurio kadencijos rinkimus, baiminantis, kad jo žemi reitingai dėl karo Irane ir ekonomikos pakenks Respublikonai. Respublikonų partijos pasirodymui ir ši praras kongreso kontrolę. Ispanijoje birželį tvyrant dideliems karščiams fiksuota per 1000 su tuo susijusių mirčių. Tai skelbia šalies sveikatos institutas. Šis skaičius yra dvigubai didesnis lyginant su praėjusiais metais, kai birželį Ispanijoje fiksuota per 400 su karščiu susijusių mirčių. Pirmi 6 metų mėnesį Ispanijoje buvo karščiausi šalies istorijoje. Temperatūra buvo 1,5 laipsnio didesnė nei vidutinė. Karščių rekordai birželį registruoti ir Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje, vežėjo atstovai sako, kad situacija yra ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, o žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, kai kur lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vietomis škvalas iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 27 ir 32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos.

sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Širaugiečio ką tik nuskambėjo, laikoma viena iš raiškingiausių 2024 metais išleisto antrojo studijinio albumo Argentinos alternatyvaus hip-hopo, beje, ir roko atlikėjo Dijom iš jo albumo Porsi serija. Kūrinys, na, tikrai toks atrodo paprastas, lengvas, bet iš tikrųjų temos čia ganėtinai sudėtingos ir apie tokią obsesyvę meilę, apie emocinę priklausomybę, apie psichologinę kontrolę. Taip, na, metaforiškai čia tokia chirurginė intervencija simbolizuoja skausmingą, bet radikalų bandymą pakeisti arba išpjauti kone dalį savęs po sugriuvusių santykių. Baikime šiandieną antrąją valandą nostalgiškai, suskambės Leclerc kūrinys Nostalgija kartu su Forest Law. Gero klausimo.

0: Lrt opus.
1: Opus.
2: Vos kelios akimirkos po 12 valandos yra šiuo metu Lietuvoje. Kamilė, čia prie mikrofono ir laida Dienos pulsas, kurios trečiąją valandą mes tradiciškai pradedame su vienu iš šios savaitės LRT Opus albumo kūrinių. Šį kartą tai yra didžėjaus ir prodiuserio Sakmina debiutinio albumo The Boy with the Blue Eyes kūrinys Equal, kuris netrukus čia papuoš mūsų grojaraštį. Na, o apie albumą patį, tai pats autorius sakė, kad sutelkė dėmesį į na, tokią patirtį vien besiskleidžiant į skambesį, labiau negu kad į kažkokius tai atskirus albumo momentus. Čia visko rasime nuo minimalistinių labai ir dvių kompozicijų, iki ritmiškai tikrai intensyvesnių ir emociškai sodresnių kūrinių. Svarbi čia ne tik tai elektronika, bet ir kviestinių atlikėjų balsai ir jų indėlis kūriniai su Migluma, Jonu Lapinu ir Andrew Magpie. Tokie štai vokalai, kurie papildo šio albumo atmosferą naujomis, kitokiomis spalvomis. Na, mes turėsim progą pasiklausyti tiesiai iš autoriaus lūpų apie albumą, apie jo idėjas. Jau šiandieną Sakmina apsilankys pas kolegas Unę Lensbergytę ir Rimvydą Černiauską laidoje Be problemų ir 16 valandą atskleis daugiau mums paslapčių. Tikėkime apie albumą The Boy with the Blue Eyes. O kol kas, kaip ir minėjau, klausykime kūrinio Equal.

Čia ką tik nuskambėjo Chanel Beats, Niujorke įsikūrusio amerikiečio menininko, dainų autoriaus Shane Lavers eksperimentinės pop muzikos indie elektronikos projektas. Muzikiniame pasaulyje jis būtent ir pagarsėjo labai tokių unikalių gebėjimų derinti gyvus instrumentus su sintezatoriais. Ir na, kurie muzikos apžvalgininkai jo darbus pavadino tokiais garsų koležais. Iš tikrųjų, taip skamba ir šis kūrinys Song for the Messenger. Ir pats atlikėjas yra pripažinęs, kad mėgsta labai tyrinėti ribą tokią tarp to, kas tikra ir susintetinta. Tad ir dainos skamba taip ir nostalgiškai, atrodo kažkoks tai toks blausus, blankus prisiminimas, sapnas kažkoks tai. Ir štai labai įdomus faktas yra tai, kad 2024 metais jis išleido debiutinį albumą, o dabar pasirodė ir antrasis studijinis leidinys. Labai įdomu tai, kad pavadin jis yra lygiai taip pat kaip ir jo debiutinis albumas Your Day Will Come ir nėra jokio nei part 1, nei part 2. Niekaip nepažymėta, kad kažkaip tai kitaip vadintųsi, bet būtent tas pats pavadinimas pasirinktas yra galbūt kažkoks tai, na, pratesimas pirmojo albumo ir šis kūrinys kaip tik yra nugulęs tame albume. Čia prisijungia prie jo ir ilgamečių jo gyvų pasirodymų partneriai Maya McGregory, taip pat ir smuikininkas Zachary Paul. O mes judėsim šiek tiek arčiau Lietuvos, netrukus čia iš po vandenų ungurys koks tai ims ir atplauks mums tiesiai į grojaraštį. Eksperimentinės drone ir ambient muzikos projektas Any Cloud kartu su Arnu Mikalkėnu ir jų kūrinys Ungurys.

0: Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypą už beveik 100 tūkstančių eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokią sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. 2022 merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė viešame aukcijone, kuriame vienintelis jo dalyvis tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius įsigijo už pradinę 11 tūkstančių eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako, dalyvavęs viešame aukcijone bendra tvarka kaip eilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymu tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 tūkstančių eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekė tik 14 tūkstančių. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo bei žmonos atlyginimo. Nuo šiandien įsigaliojo nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisinti užkirsti kelią piknaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Sodra atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnė reikšmė turės anksčiau gautas atlyginimas. Pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 2 metus. Užimtumo tarnybos duomenimis šalyje registruota daugiau nei 145 tūkstančiai bedarbių, tai ko ne visos Klaipėdos gyventojų skaičius. Per metus darbių sumažėjo daugiau nei 8 tūkstančiais, tarp jaunimo nedarbas yra didžiausias, nors ir mažėja. Nuo šiandien Europos Sąjungoje įsigaliojo 3 eurų muito mokestis suntoms iš trečiųjų šalių, jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų. Taip siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Naujoje muito ir į valstybės biudžetą mokės prekes muitiniai deklaruojantys asmenys, įprastai vežėjai ir pardavėjai. Tačiau jie tikėtina parduodant prekę ir prieš atiduodant ją pirkėjų, surinks atitinkamą sumą iš pirkėjo. Eurobarometro apklausa rodo, kad dauguma europiečių teigiamai žiūri į Europos Sąjungą ir jaučiasi joje saugus, tačiau pasaulio ateitį vertina pesimistiškai. Dauguma apklaustųjų mano, kad Europos Sąjunga turėtų skirti didesnį dėmesį gynybai, energetiniai nepriklausomybei bei ekonomikai. Lietuviai išlieka vieni labiausiai palaikančių Europos Sąjungą. Net 89% mano, kad narystė atneši Lietuvai naudos. Panašus skaičius lietuvių sako, kad yra patenkinti savo gyvenimo kokybę. Tačiau daugelis mano, kad ji dar labiau pagerėtų, jei auktų sveikatos priežiūros kokybė ir prie namų. Dauguma lietuvių jaučiasi viltingai ir yra ramus, nors ir jaučia neužtikrintinumą. Daugiau nei pusė apklaustųjų teigia, kad ES turi susitelkti į gynybą ir saugumą. Skirtingai nei dauguma europiečių, penktadalis lietuvių ES plėtra irgi įvardyja kaip prioritetą. Biržuose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalis su Josifo Stalino bareljefu, taip pat Sovietų Sąjungos deputato ženklas. Pasak Biržų rajono savivaldybės mero Kęstučio Knizikevičiaus, tai buvo pastebėta tik po paminklo atidarymo, tačiau jis linkęs Dauguvietį vertinti kaip asmenybę, kuriai teko gyventi okupuotos Lietuvos santvarkoje. Boriso Dauguviečio biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje. Vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas Biržams. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietų superkūnyje, kai kur lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 27 ir 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis vietomis perkūnyje, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus galima perkūnyje, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: LRT Opus.

0: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Meijeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti. Muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
1: Jaga Gathering, Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Mickey Blanco. Taip, taip, Mickey Blanco čia skamba viena ryškiausių, drąsiausių ir tikrai ribas vienas iš labiausiai plečiančių figūrų šiuolaikiniame alternatyviajame hip-hope. Niujorke išgarsėjęs muzikantas per savo karjerą tikrai išvystė tokį unikalų skambesį, daugiausiai atpažįstamą iš ganėtinai agresyvaus repo, persipinančio su pankroko energija, industriniais įvairiais garsais. Štai jau naujausias kūrinys Little Feet, įrašytas kartu su Ian Isaiah ir Breakaway, bei produsuotas ilgamečio bendražygio Drew Faulty DL Lustman, yra rugsėjį be pasirodysiančio ketvirtojo Mickey Blanco studijinio albumo Cafe Paradiso šauklys. Ir tikrai, kaip girdime, panašu, jog žymi naują, daug labiau romantišką, ko neklajoklišką Mickey Blanco kūrybos fazę. Ir na, tikrai jaučiasi, kad keičiasi skambesys. Pats Mickey Blanco paminėjo, kad jis stipriai įkvepia laikas praleistas Šveicarijoje. Tai štai taip kartais reikia pakeisti aplinką ir viskas atrodo atsinaujina, atsišviežina ir gali viską pamatyti visai kitomis akimis. Ta proga aš po trupučiuką su jumis jau ir atsisveikinsiu, bet paliksiu su gera muzika. Netrukus skambės pietų musonas nuo pirmos valandos, vien tik tai muzika. Vėliau 14 valandą čia Saitai ir laidos vedėjas Matas Linkauskas. 15 valandą tęskite popietę su Une Lensbergyte ir Rimvedu Černiausku laidoje Be problemų. Taip pat paminėsiu, kad 16 valandą pas juos užsuks ir Zakmina, kurio albumas naujausias, debiutinis albumas, skamba šią savaitę LRT Opus albumo rubrikoje. Tai tikrai nepraleiskite, bus, manau, įdomus ir turiningas pokalbis, o kol kas aš jūs paliksiu su Miss Grit. Tikrai nereikia pristatinėti jums šios prodiuserės, multi-instrumentalistės Margaret Son ir jos kūrinys It Feels Like. Kol kas tiek iki rytojaus, laidoje Dienos pulsas nuo 10. We

0: kid.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Crazy. Pietum et Musones.

0: LRT Opus. Opus.
1: Saitai.

Labadiena, sakau jums, įsijungusiems LRT Opus šią trečiadienio popietę. Ateinančią valandą čia eteryje skambės saitai, kuriuos vedu ir nubrėžiu aš, Matas Linkauskas. Šiandienos bendra visų laidoje skambėsiančių dainų sąsaja yra mikrotonai, tai yra garso aukščio intervalai mažesni nei pustonis, bei įvairiausi kitokie muzikos derinimai, kitokie tai yra nei mums įprasta 12 lygių tonų temperavimo sistema. Čia pabrėžiau žodį intervalas, nes atstumas, o tiksliau dėl to atstumo atsirandanti trauka tarp dviejų ir daugiau skirtingų tonų, čia yra svarbiausias aspektas, dėl kurio

kurieji ir naudoja mikrotonus ar tam tikrus specifinius derinimus. Jie sukuria specifinę įtampą. Tai tiek trumpai apie teoriją. Pasistengsiu šioje laidoje parodyti, kad mikrotonai yra naudojami ne tik akademinėje ar kaip dažniau išgirstame artimųjų rytų muzikoje. Laidos pradžioje skambėjęs kūrinys tai Drew McDowell ir Kelly Malone kolaboracija pavadinimu The Secret of Magnetism. Jame naudojama natūralioji darna, tiksliai apskaičiuotos natos siunčiamas į fizinio modeliavimo sintezatorių. Tačiau viskas gali būti taip pat ekspresyvu, tik labiau intuityviai pajausta, nei apskaičiuota ir be sintezatorių. Dabar skambės Geologist. Tai Briano Rosso Waitso solo projektas, kuris geriau žinomas kaip eksperimentinio popso grupės Animal Collective narys. Dabar groja jo daina Tonic iš albumo išėjusio dar šių metų sausio mėnesio gale. O iš karto po Toniko taip pat jo daina RV Envy.

turėsime tropikanibalizmo pavyzdį. Tai yra toks labai keistas žanras, ar labiau sakyčiau judėjimas, atsiradęs, kai studentai Bogotoje tradicinę kolumbietišką tropinę muziką pradėjo maišyti su eksperimentinė muzika. Vieni iš garsiausių šio žanro atlikėjų – Meridian Brothers. Dabar ir nuskambės jų salsa su mikrotonais. La Policía.

keistus mikrotoninius metalinių blynų rezonansus. Sintezatorių tamsybėje išgirsime argentiniečių dainininkės ir dainų kūrėjos Juanos Molinos kūrinyje Uno es Arbol iš praeitais metais išėjusio albumo Doga.

sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Ką tik skaičiavome matematinius ritmus ir natūraliosios darnos trupmenas grupės House Lords kūrinyje Eureka 378-B ir Brain of the Firm. Iš dar garuojančio šių metų birželio pradžioje išėjusio albumo Demand to be Taken to Heaven Alive. Iš kart po jų dar nesenai susikūrusi sirų prancūzų grupė Sarab. Daug sinkopuoto ritmo ir autotiūno, tik nebe natūraliojoje darnoje.

Boom, toliau japonų eksperimentinio roko grupė OOIOO, kuri niekada nenustoja keisti ir perkurti savo muzikinę kalbą. Girdėsime jų kūrinį Gamel Uma, Umo iš albumo Gamel, kuriame grupė apropriuoja ir interpretuoja javietišką gamelaną. Gamelanas tai tradicinė Javos, Balio ir Sundos salų ansamblinė muzika Indonezijoje, atpažįstama dėl specifinių metalofonų, ksilofonų, rankinių būgnų ir derintų gongų, kuriais groja gamelano muzikantai. OOIOO tikrai nėra pirmieji, kurie viena ar kita forma apropriavo gamelaną. Ši muzika iš Indonezijos į vakarų pasaulį atkeliavo, ar tiksliau buvo atkeldinta dėl muzikologų pastangų jau prieš gerą pusantro amžiaus.

visai kitokia gamelano apropriacija yra ensemble Nist Na kūrinys Gerak Maju iš albumo Spila su, galima sakyti, elektroninės muzikos ritminiais motyvais.

grįžkime prie elektroninės muzikos ir čia visų mėgiamas Aphex Twin'as su kūriniu 180 dB 130 lauštiniuose skliaustuose. Sunku pasakyti, koks tiksliai čia yra derinimas naudojamas, bet galbūt svarbiausias čia yra

Visai nesenai platformoje Bandcamp radau mikrotoninės muzikos kompiliaciją pavadinimu Microtones Server Secret Santa, iš kurios atrinkau Hanalei kūrinį pavadinimu Chaos und Arbeitklanger. Taip nei FX Twin'as, ši kurėja nurodo savo kūrinį.

produktyvus suomių garso mokslininkas, elektroninės muzikos kūrėjas ir kosminis optimistas Aleksi Perala kuria savo sukurtame derinime Kolundi, kuris anot jo yra kažkas dvasiško, magiško ir nepaaiškinamo. Štai jo kūrinys GBLFT 174006.

Jei su Aleksi bandėme įsižeminti, tai dabar nuo žemės kilsime. Anglų elektroninės muzikos kūrėjas Kirk Barley su kūriniu Gravity. Jei ausis manęs neapgauna, kūrinys natūraliojoje darnoje.

Prieš pat COVID pandemiją išėjęs dueto iš New Yorko Lėja albumas pavadinimu Flood Dream. Mano manimo vienas iš tų kelių retų variantų, kai derinimas ne tai, kad nėra gimikiškas, bet absoliučiai geba iš tiesų ir pagrindų keisti požiūrį į muziką. Galbūt panašiai kaip ir prieš tai, kai kurie skambėjo kūriniai ar dainos, na, bet mes jau beveik valandą klausomės kitaip derančios muzikos. Gerai, Lėjo daina INTP.

Galui tikrai nereikia sakyti, kad geriausias, nes visi jie yra skirtingi. Bet tikrai labai labai paveikus Rafael Toral albumas, kūrinys, nežinau net kaip tiksliau įvardinti, bet vadinasi jis Spectral Evolution. Geros likusios dienos, čia buvo laida Saitai ir saitų ieškotojas Matas Linkauskas. LRT Opus kiekvieną trečiadienį 14:00. Iki.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Labas ir tau, Une.
1: Labas ir tau, ir labas visiems.
0: Sveikinam visus architektus. Šiandien yra tarptautinė architektų diena.
1: Taip, tikrai noriu pasveikinti, turiu ir tarp savo draugų keletą iš jų, beje, mano senelis buvo architektas, jam negaliu taip sveikinimą nusiųsti, bet nežinau, galbūt tų sveikinimų jis yra gavęs tuomet, kai suprojektavo sporto rūmus, bet čia klausimas.
0: Opa. Bet tai klausyk, sporto rūmais, tai griaus ten jos ar negriaus?
1: Na, bet aš laukiu, žinai, irgi laukiu atsakymą, iš tikrųjų toks visai įdomus dalykas, pati dažnai savęs tu klausiu, kaip čia atsitiko, bet aš nesu juose buvusi. Ir kadangi tas pastatas jau yra avarinės būklės, tai nežinau, ar iš viso įmanoma ten patekti. Aišku, nežinau, ar šiais metais, beje, kai buvo Open House Vilnius, anksčiau dar buvo galima užsiregistruoti į ekskursijas, dabar nebežinau, ar tebe galima. O ką su juo padarysite, aišku, man įdomu taip pat kaip ir bet kuriam kitam miestiečiui, bet aišku, įdomu ir kaip anūkį.
0: Tai aš tikiuosi, kad tau pavyks užsukti tuos rūmus ir rekomenduočiau suskupti. Nėra didelį miestą.
1: Aš kaip nors, žinai, tenais pagal pavardę, gal kažkaip susitariu. Jokauju, bet iš tikrųjų tai taip, man atrodo, kad architektūra dabar apima tikrai daug daugiau sričių, negu mes tik įsivaizduojame pastatus. Na, štai pastaruoju metu vat, norisi atkreipti dėmesį, kad yra ir toks dalykas kaip miesto erdvių architektūra. Tai na, dar kitaip vadinamas ir urbanistinis dizainas, kuris apima ir kraštovaizdžio formavimą. Tai, pavyzdžiui, dabar socialiniai erdvėjai tikrai yra daugybė, na, tokių ir priešpriešų ir diskusijų, pavyzdžiui, kas yra daroma su Vilniaus įvairiais skverais, parkais, apie iškertamus medžius, apie trinkelizaciją ir panašius dalykus, tai irgi yra tam tikra architektūros atšaka.
0: Paieškosim muzikinių kūrinių ir sąsajų įvairiausių su architektūra šiandien, o pradėsim laidą nuo, žinai ko, nuo vieno žymiausių turbūt Lietuvoje architektų muzikoje. Ir tai yra

0: Algirdas Kaušpėdas.
1: Taip, tikrai.
0: Pasantis lyderis, architektas, dabar turi grupę Kandis, kurioje veikia kartu su Viktoru Diavara. Ir jie beje koncertą savo rengia Vilniuje vasaros terasoje Liepos 9 dieną.
1: O, tai visai jau čia netrukus.
0: Visai netrukus ir galim pasiklausyti, kaip Kandis interpretavo Antis kūrinį Zombiai naujai.

0: 3:17 tiek šiuo metu mūsų šalyje. Šiandien minime Tarptautinę architektų dieną ir suradau tokį keistą faktą, bet dar nespėjau patikrinti, nežinau, ar būsi tu girdėjus.
1: Iš to padėjau juokinga, bet klausau.
0: Kad ankstyvame 20-ame amžiuje architektūra buvo trumpai įtraukta kaip olimpinis sportas. Architektai varžėsi, kurdami pastatus ir, žodžiu, taip parodami savo kūrybiškumą ir viziją globaliu mastu.
1: Sunkuoka man patikėti šitų faktų.
0: Bet aš to, tu papasakom,
1: gal čia kokias, gal čia kažkokias tokias, nu, tokias tas varžybos per nu, metus laiko trunkančios, nežinau. Mhm. Aš taip pagalvojau, kad jeigu mes kalbam jau apie architektų dieną, nes tokia yra minima, tai aišku, galima pakalbėti ir apie architektūrą, ir kadangi patys mes esame Vilniuje, tai manau, kad Vilnius tikrai yra žavingas tuo, nors nedidelis visai atrodo miestas, bet turi architektūros įvairių pavyzdžių iš įvairių laikotarpių. Ir labai panašiai yra ir kitame mieste, kuris yra labiau šiaurės Europoje, tai yra Helsinkija. Helsinkio architektūra tuo ir įdomi, kad ten susipina keli labai skirtingi laikotarpiai nuo neoklasicizmo iki šiuolaikinio skandinaviško minimalizmo. Miestas dažnai yra laikomas vienu įdomiausių šiaurės Europos architektūros centrų. Man pačiai, kai aš kažkada lankiau Helsinkį, tai labiausiai turbūt patiko tas faktas, kad ten daug prie miesto yra mažų tokių salelių, įlankėlių, ten daug kas turi įvairius laivelius ir jachtas ir tiesiog galima paprastą darbo dieną plaukyti, taip pat yra įrengtas ir baseinas mieste, na, žodžiu, baseinas, kuris yra jūroje, bet vis tiek yra baseinas, na, tokia atitverta teritorija. Pats miestas man gal kažkiek atrodė industrinis, bet ne taip ilgai aš ten lankiausi, tai gal tiesiog nespėjau visko apžiūrėti, bet šiaip tai tikrai turi ir labai įvairios tos architektūros, taip pat ir gamtos. Miesto centras yra gana kompaktiškas, kaip ir Vilnius, sakyčiau, vos per kelias valandas pešimis galima pamatyti ir 19 amžiaus imperinę architektūrą, ir Jugendo kvartalus, ir modernizmo pastatus, ir taip pat naujausius medinius visuomeninius statinius. Tai, žodžiu, dėl šios architektūrinės įvairovės miestas dažnai yra laikomas puikų pavyzdžių, kaip galima suderinti istorinį paveldą su šiuolaikiniu miesto planavimu.
0: Iš, nenoriu tavęs pertraukti, bet patikrinau savo faktą.
1: Okay.
0: Tai tu pabaik, aš tada pridėsiu apie
1: Nu kaip, aš, žinai, neišėtų tai va, paimt pabaik, nes aš taip gražiai norėjau prieiti prie grupės ir kūrinio, tai gal tu įsiterpk.
0: Tai žinai, kad prieidam prie grupės ir kūrinio apie olimpinį sportą, architektūrą, aš papasakosiu valandos pabaigoje.
1: Gerai, tai tada toliau tiesiu mintį, čia norėjau tik paminėti, kadangi paminėjau Jugendo Art Nouveau architektūrą, tai Helsinkija yra viena didžiausių būtent Jugendo pastatų kolekcijų Europoje. 20 amžiaus pradžios gyvenamieji namai pasižymi natūralaus akmens fasadais, bokšteliais, ornamentais ir gamtos motyvais. Ir kodėl aš apie tą Helsinkį kalbu? Dėl to, kad norisi pagroti kūrybos iš jų dabar šiaip nebekuriančius. Grupės išsiskirstė jie yra, bet grupė vadinasi Architecture in Helsinki. Ir pasirodė man visai gal šmaištu ir smagu tai, kad su Helsinkiu ir su Suomija šiaip nelabai ką jie turi. Tai yra tokia ekscentriška australų indie pop grupė iš Melburno, veikusi nuo 2000 iki 2018 metų. Pavadinimas buvo pasirinktas dėl skambesio ir atmosferos, o tikrai ne dėl geografinės kilmės. Tokia pakankamai spalvinga, žaisminga ir kupina netikėtų aranžuočių. Jau yra muzika ir dabar norisi jums pasiūlyti pasiklausyti kūrinio, kuris vadinasi

Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitame augs 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Siūlymą teikusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad minimalios algos dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis nepritarė tokiam siūlymui, aiškindamas, kad minimalaus atlygio didinimas nedidinant neapmokestinamųjų pajamų dydžio didina naštą verslui. Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė baudą sostinėje dirbančiam notarui, kuris patvirtino buto pardavimo sandorį be nukentėjusiųjų įvardyjamo pardavėjo valios. Kaip praneša generalinė prokuratūra, teismas notarą pripažino kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo pažeidus notariato įstatymą ir neužtikrinus teisės aktais ginamų interesų. Teismas jiems skyrė 5000 eurų baudą, taip pat tenkino nukentėjusio interesais prokuroro teiktą civilinį ieškinį, pagal kurį nuteistasis turės atlyginti 80000 eurų turtį ir neturtinės žalos. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje, vežėjų atstovai sako, kad situacija yra ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, nuo žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms. Sinoptikai skelbia, kad šiuo metu per Lietuvą slenka audros debesis, daug kur juos lydi per kūniją ir vėjo sustiprėjimai iki 20 metrų per sekundę. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link. Artimiausiomis valandomis lietaus debesis toliau slink šiaurės rytų kryptimim, daug kur numatomi trumpi lietus per kūniją, kai kur

Kruša išliks stiprus rytinių krypčių vėjas ir jo gūsiai. Dabar Vilniuje ir Varėnoje 30, Utenoje 28, Panevėžyje 26, Kaune 24, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 14-19 laipsnių šilumos. Na, o rytoj dieną mūsų šalyje daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj dieną tarp 22-27 laipsnių šilumos. LRT. Opus. LRT. Opus.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje – skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno

0: 3:43 tiek mūsų šalyje. Noris iš karto gal ir anonsuoti, kad lygiai 4:00 čia turėsime Zakminą studijoje. Jo debiutinis albumas yra šios savaitės LRT Opus albumu pripažintas, tai pasikalbėsime su autoriumi ir, žinoma, paklausysim daugiau albumo kūrinių. Visą valandą gali būti, kad tai ir darysime. O šiandien kalbame apie architektūrą, nes minima architektų diena.
1: Taip, tai aš labai noriu kažkaip nekantrauju sulaukti, kągi tu ten išsiaiškinai apie tą sporto šaką architektūrą.
0: Aha, aš užsiminiau jau valandos pradžioje, kad architektūra kaip olimpinė šaka buvo vienu metu ir pasidomėjau daugiau ir iš tiesų nesumelavau. Idėja, kad architektūra galėtų būti laikoma olimpinė sporto šaka, atsirado 20 amžiaus pradžioje. O pirmasis architektūros konkursas buvo surengtas 1912 metais Stokholmo olimpinėse žaidynėse. Šiame konkurse buvo leidžiama teikti tiek jau pastatytus kūrinius, tiek konceptinius projektus, taip pat miestų planavimo projektus. Ir pirmasis aukso medalis architektūros srityje buvo įteiktas šveicarų architektų duetui už jų miestų planavimo projektą, pavadintą šiuolaikinio stadiono statybos planas. Olimpinėse žaidynėse aukso medaliai už architektūrą buvo teikiami iki 1948 metų. Paskutinis olimpinis medalis buvo įteiktas tais metais vykusiose Londono olimpinėse žaidynėse už projektą slidinėjimo tramplynas ant Kobenzi kalno. Ir tą medalį gavo architektas iš Austrijos Adolfas Hochas. 2004 metais Tarptautinis olimpinis komitetas atgaivino meno konkursų idėją ir įsteigė olimpinį meno sporto konkursą. Štai, tokia yra įdomi istorija.
1: Tai bet kodėl nustojo jie šitą sporto šaką vystyti?
0: Aš nežinau.
1: Aš kažkaip, gal trūko tuo metu olimpinės žaidynės sporto šakų, gal nebuvo žmonės dar išgalvoję, kaip čia sportuotai nusprendė kurti pastatus, tam...
0: Tai nemenkas sportas yra, tai, na, architektūra gal daugiau braižybos, matematikos, kūrybos, bet jau pastatyti, va čia tai olimpinis sportas.
1: Na, va čia tai būtų olimpinis sportas, jeigu dar būtų kažkokie normatyvai, per kiek laiko tą padaryti, Vilnius šiaip su savo statybų greičiais laimėtų, man atrodo visai neblogai, bet žinai.
0: Bet iš tiesų, jeigu visos komandos skirtingų šalių geriausio statybininkų brigados susirenka ir gauna vienodą užduoti, visi stato ir viską tiesiogiai taip transliuoja, nu fantastika.
1: Ne, šiaip tai būtų visai gal ir linksma, bet tik atrodo, kad miesto gyventojams, šalia gyvenantiems, tai absoliučiai nebūtų linksma, nes tiesiog triukšmas būtų siaubingas,

The Architect, taip pasivadinęs kūrėjas iš Bruklino, tikras jo vardas Erikas Arkas Elliotas ir jis yra reperis, muzikos produceris, multi-instrumentalistas, daug kuriantis ir prisidedantis prie modernaus hip-hopo skambesio. Čia jo kūrinys pavadintas Ambrozija. Taip suprantu, jokių sąsajų su legendinė komikų grupė iš Lietuvos. Ir rašytas kūrinys kartu su Chanel Tress.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis laida be problemų ir kaip ir žadėjom, turim čia studijoje svečią, ką tik baigė skambėti Zakminos kūrinys Equal iš jo debiutinio albumo The Boy with the Blue Eyes, na ir pats kūrėjas Lukas Zeringis čia pas mūsų studijoje. Sveikas gyvas.
1: Sveikas.
2: Labas.
0: Magu tave matyti, retas visai svečias esi LRT Opus, nors tavo muzika vis pasirodo eteryje. Koks tau jausmas yra dabar, nežinau, ar tikėjaisi, kad bus tavo albumas išrinktas savaitės albumu?
1: Na, iš tikrųjų, tai nebūčiau pagalvojęs, bet tikiuosi neblogai vertinau opusas šitą mano albumą.
0: Man atrodo, mes tai tikrai puikiai vertinam, klausytojai irgi, manau, kad puikiai vertina. Klausom, džiaugiamės ir didžiuojamės. Aš radau straipsnį 2020 metų apie tave iš Tauragės žinios. Ten visai tu nemažai papasakojas esi apie savo praeitį ir yra straipsnio pavadinimas Jaunas Tauragiškis padarė tai, kas tėvams sukėlė šoką, tačiau nieko nesigailė. Ir dabar jau prabėgo 6 metai, ar vis dar nesigailė nieko, ar vis dar džiaugies pasukęs muzikos kryptį?
1: Nu, manau, kad svarbiausia, tai darau tai, kas patinka ir kuo toliau, manau, tuo geriau sekasi. Mhm.
2: Kaip atrodo šiaip tavo tas, na, kūrybinis atsidavimas, nes vėlgi, čia mes kaip ir pasakėm, kad netoks dažnos svečias esi, aš irgi, jeigu žiūrėtume ne Tauragės leidinį, o mūsų, pavyzdžiui, tai irgi 20 metais buvo naujas EP išleistas, ten iš tikrųjų tada daug dėmesio visai gal sulaukė, nes labai intensyviai tavo kūrinys Raganėlių pasaka prasisukęs buvo taip pat ir žmonės jį tikrai pamėgo, tikrai klausomas, aš esu girdėjus ir kaip kiti atlikėjai įgroja savo, pavyzdžiui, DJ setuose. Tai, na, vis tiek irgi jau keletas metų yra ir brandinosi štai šis albumas. Apskritai, kiek tu savo laiko galbūt ir minčių paskiri būtent kūrybai? Ar tai yra toks kasdienis užsiėmimas, ar tai yra toks, kai ateina įkvėpimas? Kiek muzikos kūryba užima laiko tavo gyvenime?
1: Tai manau, kasdien, bet būna tokių dienų, kad nu, visiškai nesikuria, tai šiek tiek ir vidui stresuoju, bet kitą dieną, manau, prasilaužė ir vėl sekasi, nu, toksai čia pasamoninis dalykas ir neaišku, nuo ko tai priklauso.
2: Bet treniruoji tokį kaip raumenį, žinai, kai būna kiti, reikia būtinai per dieną padaryti ten mankštelę, bent 15 minučių, tai kai kurie, na, tiesiog net jeigu ir nesikurė, vis tiek atsisėda į tą studiją, prie to kompiuterio ar prie ko jie ten kūrė. Ir nu, bent išbūna tenais galvoja, o gal kažkas užkips, ar turi tokią
1: ne, tai faktas būna, kad kažkokie muzikiniai elementai susikuria geri, paskui juos galima panaudoti kitame kūrinyje arba su sintezatoriais, jeigu dirbi, galima įsirašyti tą sukurtą garsą ir paskui panaudoti, tai nu, visai būna, bet dažniausiai, jeigu nesikuria, tai vis tiek stengiuosi pasėdėti, bet galbūt kažkas vis tiek gausis.
0: Mhm. Norisi grįžti į pačią pradžią ir turbūt pradėti pokalbį nuo tavo pseudonimo. Zakmina, visad net kyla šitas klausimas visiems, turbūt radio laidų vedėjams ir šiaip žmonėm. Papasakok, iš kur atsirado šitas pseudonimas.
1: Šitas pseudonimas tai atsirado man, kai buvau gal 5-6 klasėje.
0: Eik, tu savo.
1: Jo, tai užsirašiau aš į užrašinę telefonę ir einant laikui turėjau aš ankstesnį projektą, bet norėjau pasisukti daryti solo projektą, mhm. Tai reikėjo rinktis niką, tai va tokį ir pasirinkau, nes buvo, galvojau rinktis gal Zakminas, kažkaip
0: O yra kažkai reikšmė čia, yra prasmė?
1: Šiaip nėra, čia mano toks sugalvotas žodis, tiesiog įkrito į galvą ir aš jo nepamiršau.
0: Bet 5-6 klasė, ar jau tada domėjaisi muziką, ar jau kažką tuomet darėjai, ar čia buvo visai nemreikalavus?
1: Jo, aš nuo 8 metų pradėjau kurti muziką pats, dar interneto neturėjau, tai gavosi šiek tiek sudėtingiau visas šitas procesas, tai mokykloje diskotekas dariau, 7 klasėje pirmą savo asmeninę diskoteką padariau.
0: Eik tu savo.
1: Tai toks vat, vaikas ir buvau.
2: Čia kalbant dar truputėlį apie tavo pseudonimą, kadangi aš turbūt apie tave sužinojau būtent nuo raganėlių pasakos, tai pirmą kartą, man atrodo, man tiesiog pasakė, ir aš ne Zakmina, o Sakmina. Galvau, kad čia kažkas su sakmėm gal yra ir tada kuria raganėlių pasakos, galvau, bet tai neskamba kaip kažkoks, nežinau, folk projektas, tai žodžiu, nežinau, ar čia turėjo kažkokių sąsųjų buvo, bet aš tai pirmiausiai išgirdau taip.
0: Šiaip aš 8 metų pradėti kurti muziką, tai yra, nu, toks nedažnas, man atrodo, atvejis. Ar tave paskatino kažkaip aplinka, tėvai, iš kur tos noras atsirado?
1: Jo, aš turėjau tokį vyresnį, daug ganėtinai vyresnį pusbrolį, jisai buvo didžėjus, gruodavo ten Kiprė, visur, tai kai vaikas buvo, atsimenu, jis man atnešė ir padovanojo savo didelę kolekciją mašinai laikytų elektroninės muzikos diskų, ten pačią, ten Ministry of Sound ir nuo to laiko viską, sakau, čia mano muzika ir eisi tuo keliu.
0: O turi išsisaugęs savo tuos pirmus kūrinius, kuriuos, nuo ko viskas prasidėjo?
1: Reikėtų paieškoti, bet manau, kad įmanoma būtų rasti.
2: Būtų šiaip visai įdomu tokia archyvinė retrospektyva pasidaryti, ar ne? Kaip toli arba netoli? Gal buvai iš vis 8 metų muzikos jau asas tuo metu?
1: Dar nebuvau iš tikrųjų. Aš nuo 8 metų tai mokinausi pats visko. Tai technikas visokie, ten suvedimai, ten visokie gilesni dalykai, tai reikėjo laiko, nes nejau muzikos mokyklą, viską pats išmokau.
2: Tai žodžiu, draugai nepriskviesdavo tavęs žaisti aukščiau žemės, pavyzdžiui, į kiemą.
1: Žaisdavo ir aukščiau žemės.
0: Aš tavo interviu viename skaičiau, kad kai kuri muzika, tavo kūryba prasideda nuo idėjos, ką nori pasakyti pasauliui. Kaip yra su šiuo albumu, su The Boy with the Blue Eyes? Ar buvo pradžioje idėja?
1: Tai, kadangi čia mano debiutinis albumas ir vis tiek norėjau pasakyti kažką ir apie save, ir apie savo muziką ir taip ir panašiai, tai jo idėja tai maždaug buvo sugalvota, į kurią pusę krypsiu, kokia spalva muzika skambės, nes muziką aš dar ir matau ir spalvom, tai jinai labiau mielinesnė yra.
0: Tu turi tą sinestezijos dalyką, kur...
1: Ką ne visada pasireiškia, anksčiau pasireikšdo, dabar tai nuo dienos priklauso. Nes kiekvienas garsas turi savo spalvą.
0: Eik tu savo...
2: Čia įdomu.
0: Reikės šitą plačiau panagrinėti, bet pasidarom pauzę ir paklausom iš albumo. Ko nors, ką parekomenduotum paklausyti dabar?
1: Tai gabalas su migluma, Days Go By.
0: Okay, ir tada pratęsim pokalbį su pačiu kurėju, su Zakmina.

0: Klausomės Zakminos debiutinio albumo, kalbame su pačiu kūrėju ir čia nuskambėjo kūrinys Days Go By, įrašytas kartu su Migluma. Kaip atsirado Migluma tavo albume? Ar čia buvo tavo noras ir kaip sekėsi bendradarbiauti?
1: Tai visų pirma, tai labai patinka Miglumos balsas ir tikrai jaučiau, kad su jos balsu galima kažką įdomaus padaryti ir pasiūliau, tai nebuvo sunku susiderinti mum tą bendrą kūrybą ir aišku, tam pastangų reikalavo, bet gavosi visai, manau, neblogas rezultatas.
2: Bet šiaip apskritai tau, na, kaip dažnai, vat, aišku, Miglumos balsas tikrai yra labai toks, nu, labai išskirtinis, sakyčiau, labai tinkantis elektroniniai muzikai ypač, bet šiaip, bet kaip dažnai tu stebi, klausaisi kitų atlikėjų, na, bent jau Lietuvoje kūrenčių, kur galvoji, o, gal ir su šituo norėčiau bendradarbiauti, čia labai, vat, gražus tembras, kažkaip gražiai suskambėtų, kaip dažnai ir seki, ir kaip tau yra natūralu apskritai dirbti su kitais atlikėjais.
1: Iš tikrųjų, nemeluosiu, visiškai neklausau. Tiesiog išgirdus balso tembrą galiu iškart pasakyti, ar man tiks ar netiks.
0: Mhm. Geras. Albumas pavadintas The Boy with the Blue Eyes, tai mes suprantam, kad čia tu tas vaikinas mėlynomis akimis tikriausiai.
1: Nu, tikriausiai.
0: Gerai, ir minėjai, kad tau pavyksta kartais matyti muziką spalvomis ir kad šitas albumas yra mėlynos spalvos, tai tos mėlynos spalvos viskas ir sukasi.
2: Tai gal per mėlynos akis mėlyną ir muziką matosi. Ne, bet iš tikrųjų, kodėl toks spalvynas apskritai dominuoja?
1: Tai čia galbūt ir ta idėja albumo yra, norėjau, kad tas albumas būtų apie meilę, apie gyvenimą, kad klausant pakiltum virš debesų kaip pavyzdys ir kad jis būtų ilgamžis, o ne pagamintas ant šių dienų tendencijų, tai tiek.
0: Kas daro ilgamžių muziką, ilgamžiškumą skambesiu priduoda tavo akimis?
1: Manau, daryti tai, kas tau šiuo metu arčiausiai širdies ir nepasiduoti tom tendencijom, kurios po 2 metų nusibos ir keisis.
0: Mhm. Ar tu skiriasi kaip kūrėjas ir kaip didžėjus? Ar tai yra skirtingi du Zakminos?
1: Nu, aš labiau gal esu kūrėjas, o klubiniai kultūroje gal labiau žinomas kaip didžėjus.
0: Bet ar kitoks esi? Ar pastebi, kad ant scenos esi kitoks negu nežinau?
1: Tai, nu, tai kūryboj tai būni su savimo, scenoj būni su visais.
0: Mhm. Kas tau arčiau, artimiau? Ar jeigu reiktų kažkurio atsisakyti, galėtum atsisakyti kažkurio?
1: Nu, gal labiau likčiau kūrėjų.
0: Mhm. Bet mėgaujasi būdamas scenoj, kaip suprantu.
1: Nu, faina priklauso, kokie žmonės susirenka tavęs paklausyti.
0: Aha.
2: Bet o kaip renki tada, pavyzdžiui, tą muziką? Ar vis tiek, jeigu didžėjau ir groji ne tik savo kūrinius, tai kaip toli tie tavo ta selekcija yra nuo to, ką tu pats kuri?
1: Nu, čia irgi kokie pas mane, kas 3-4 metai šiek tiek keičiasi, bet, nu, klubuose tai dažniausiai tai groju šokių muziką. Tai ir tam albume yra šokių muzikos, kurią pagrosiu, manau, ir ne vieną kartą klubuose, tai tiesiog pasirenki, kas tau patinka asmeniškai ir ką norėtum perduot klausytojų klube.
0: Kuris kūrinys labiausiai atitinka klubinio, tai ką galima išgirsti klube?
1: Tai galbūt antra pusė albumo.
0: Galim pasirinkti kokį nors kūrinį ir perklausyti.
1: Oracle.
0: Oracle. Gerai, pasiklausom ir tada toliau pakalbėsim su pačiu kūrėju. Čia mes klausomės debiutinio Zakminos albumo The Boy with the Blue Eyes ir čia kūrinys Oracle.

0: Čia baigia skambėti Zakminos kūrinys Oracle, o mes tęsiam pokalbį su pačiu kūrėju ir norisi tas paklausti apie laikotarpį dabartinį, nes minėjai, kad nuo 8 metų kuri muzika ir debiutinis albumas pasirodo tik dabar, nors visokiausių mini albumų esi ne vieną išleidęs, singlų visokiausiose leidyklose, bet debiutinis albumas, ir net sunku sakyti, kad debiutinis albumas net pačiam keista, kai sakau, nes atrodo, kad tiek daug metų jau esi toje kūryboje. Kaip čia taip susidėlioja, kad tik dabar jis pasirodo?
1: Nu, manau, tą debiutinį albumą reikia daryti jau, kai esi pribrendęs, o ne dar kol bresti, nes paskui paklausęs po daug metų, nenorėsi gal jau klausyti to debiutinio albumo savo.
2: Slėpsi gėdingai, kažkur neprašau, nieks neklausyti.
0: A, tai tu iš tiesų sąmoningai galvoji, kad reikia sulaukti tam tikro brandos kažkas kaip kūrėjų, ar ne?
1: Nu jo, manau, kad pats vidai turėjau suprasti, kokią jį nori padaryti, o ne tik daryti muziką.
2: Gerai, o tai kas yra ta branda tau pačiam? Na, iš tikrųjų, kodėl pajutai, kad va štai dabar, ką aš jau kuriu, jau yra brandu ir jau gėda man nebus?
1: Kai jau nenori daryti šių dienų tendencijos žmonėm, aha, o jau nori daryti tai, kas tau yra artimiau.
0: Okei. Okay. Visi tavo labai kūryba daug skirtingose leidyklose pasirodo. Atrodo ir net pats albumas, jeigu neklistu, dabar yra išleistas Italijos leidyklos, ar ne?
1: Jo, Obscura Music.
0: Aha, kaip atsiranda tos leidyklos pas tave, nežinau, kaip tu atsirandi jų kataloguose ir galim konkrečiai apie Obscura Music pakalbėti?
1: Tai manau, kad reikia rasti tinkamą savo soundui. Mhm. Nes bet kas neleis. Kiekvienas leiblas turi savo soundą ir jis bet kokiu atveju neleis kitokios muzikos nei jie įpratė. Tai ir ieškai, kur labiausiai tiktum.
0: Aha, ar tada ir siuntėjai albumą skirtingom leidyklom ir davėjai paklausyti ir laukiai
1: jo,
0: kas čia?
1: Jo, čia labai ilgai užtruko šitas reikalas leidyba.
0: Mhm. Kiek albumo kūrimas bendrai užimė? Ar yra kažkokia pradžia albumo, kada jis prasidėjo, ar vat kiek laiko jis buvo vystomas ir kūriamas iki tol, kol pasirodė?
1: Manau, kad kokie 2-3 metai.
0: Mhm. Bet viskas buvo specialiai daroma albumui, ar nes būna, kad sudėlioja ten iš to, kad turi iš vieno, iš kito kūrybinio etapo viską į vieną vietą ir tampa albumu. Ar čia buvo viskas kuriama specialiai?
1: Tai buvo kuriama viskas specialiai, bet buvo toks lengvas nuokrypis, tai tą nuokrypį su Obscura ir išlyginom, kad būtų vientisesnis visas.
0: Grinai vieną kūrinį pašalino.
1: Du pašalinom ir du naujus įdėjom.
0: Okay.
2: Mes, man atrodo, žinai, labai sunku turbūt kalbėti apie albumo ten temas, kai nėra žodžių muzikoje, bet vis tiek aš kažkaip tikiu, kad vyrauja, na, kažkokia ta istorija, tas vientisas pasakojimas ir kažkodėl štai, vat, kaip tu ir sakai, kaip ir vienu tokiu įkvėpimu tarsi tas albumas pasirašė. Tai kas yra vienijanti mintis šiame tavo debiutiniame darbe?
1: Tai kaip manau, kad ta ir būdinga ta mėlyna spalva, vis tiek jaučiasi, kad ir ar kurijas kuria, manau, kad galima ir pajausti, pasiklausius jo ir kitos stilistikos. Tai manau, tas išlaikytas to stabilus vientisumas, nenukrypimas kažkur ten, kur nereikia. Vis tiek tai darbas, kurį žmonės jau klauso, manau, nuo pradžios iki pabaigos, tai kad nebūtų kažkokių tai netinkamų nuokrypių.
2: Mhm. Bet ar albumas galėtum taip sakyti, kad jis yra liūdnas, žinai, nes mėlyna spalva, nežinau, čia reikėtų gal skirtingos interpretacijos yra, bet kartais, na, mėlyna muzika yra traktuojama kaip liūdna muzika.
0: Na, tas yra mėlynasis pirmadienis.
2: Taip, taip, na ir šiaip tas bliuzas, kuris, na, čia aišku yra jau muzikos žanras, bet tarsi kilmė dažnai yra, kad we are feeling blue, tai mes esam tokie šiek tiek melancholiški ir liūdnoki. Tai ar ta mėlyna spalva tavo kūryboje irgi atspindi kažkokią melancholiją, ar turi kitą reikšmę?
1: Tai jo, melancholijos čia yra nemažai ir toks labiau jo, apie gyvenimą čia pasakoja istorija.
0: Mhm. Yra kūrinių ir daugiau klausiam su Miglumo, yra kūrinys Breaking Apart su Jonu Lapinu įrašytas. Kaip čia buvo, ar irgi kažkur išgirdai ir sakai man, Patiko, atei kartu.
1: Joną Instagram'e išgirdau, išmetė man jo kažkurį tai kūrinį ir iškart jaučiau, kad va, šitas balso tembras gali eiti pas mane.
0: Aha, ir pasiemi. Kaip vyksta tas kūrybinis procesas? Nežinau, tu duodi kažkokį demo, kuriam nori, kad pagalvotų kūrėjas ir įrašytų vokalą.
1: Tai su Jonu buvo toksai kaip demo instrumentalas padarytas. Mes bandėm rašyti vokalus kelis kartus ir paskui, kaip buvo pilni vokalai, tai instrumentalas šiek tiek pasikeitė, aš jį pabaigiau, tai ir gavosi toks tas rezultatas su Jonu.
0: Kaip tau dirbti su kitais kūrėjais? Ar procesas sudėtingas, ar lengvas ir ar verta galiausiai?
1: Aš jiem pasakiau, kuo maždaug aš noriu iš jų. Aha. Ir jie labai puikiai mane suprato.
0: O kaip su žodžiais? Nebūna, kad paskui parašo kažkui žodžius ir tu sakai, nu čia ne taip turi būti.
1: Tai žodžius leido visiems atlikėjom Jonui, Migliai ir Andriui parašyti patiem.
0: Ok. Pasiklausom, gal čia apkalbėjom šitą kūrinį, tai galim ir pasiklausyti. Breaking Apart ir šitą su Jonu Lapinu ir paskui dar pakalbėsim.

0: Čia ištrauka iš šios savaitės LRT Opus albumo The Boy with the Blue Eyes, taip jis pavadintas, o kūrinys Breaking Apart baigia skambėti. Pats kūrėjas Lukas Zeringis čia pas mūsų studijoje ir nors paklausti apie fizinį albumo formatą. Albumas jau pareinamas muzikos pasiklausimo platformose, bet ar planuoji, kad pasirodytų kažkokiame vienokiame ar kitokiame formate dar?
1: Šiuo metu neplanuoju, bet bus matyta ateitėje nuo An kiek sėkmingas jis bus.
0: O šiaip norėtum, kad būtų?
1: Nu, būtų fainai.
0: Kokioj formui labiausiai?
1: Tai vinylė, manau, arba diskė.
0: Mhm. Diskai irgi grįžta, man atrodo.
1: Nu jo, čia grįžta viskas šiuo metu.
0: Ir kasetės, ir diskai, ir vinilai.
2: Mhm, toj pradėsim visi su tais vaikščioti diskų grotuvais, tokiais, kur reikėdavo juos laikyti plokščiai, nes kitaip, jeigu šonu pasukai ir įsidedi į kišenę, tai jie tam pradeda drebėti ir nieko jis nebegroja.
0: Mhm, būdavo tokie laikai. Tai noris ir palinkėti, kad didžiausios sėkmės albumui ir kad išvystum ir fizinėme formate, o kas nori gyvai išgirsti, kada artimiausių metų, ką turi susiplanavęs.
1: Tai sekmadienį bus draugai Marse, draugai draugams festivalis, ten atvažiuoja Hor Radio, filmuosimės lietuviai, tai linkėjimai Bartui, ačiū, kad pakvietei.
0: Mhm. Su draugai draugams gera, jūs turit labai santykį, mačiau ir su gimtadieniu, tave sveikina ir tenka ten visai tau pagroti. Šiaip, kaip tu pats vertini Lietuvos šių laikų, šių dienų klubinę kultūrą? Ar labiau mėgsti dideliuose renginiuose groti ar mažesniuose?
1: Lietuvoje šiaip kultūra yra aukščiausiam lygi, manau, Europoje geriausi vardai atvažiuoja ir juos stengiamasi dėl to, tai o šiaip groti, tai patinka visur ir kur daugiau ir mažiau, bet man gal asmeniškai kokiam mažam klube, kur tam tikra publika susirinkusi grinai tavęs paklausyti. Tai, nu, čia toks pem, nepasakysi verdiklą paskutinio.
0: Bet reaguoji į žmonės, bet nekartą paminėjai, kad tau svarbu, kokia publika susirenka. Tu iš tų, kur atkreipi dėmesį į tai, kas...
1: Tai, kai groji, tai labai jaučiasi, kas susirinko.
0: Mhm. Gerai, tai didžiausios sėkmės ir tau, ir albumui džiaugiamės, kad turim tokį kokybišką elektroninės muzikos kūrėją čia Lietuvoje ir grosim. Grosim ir visą šią savaitę ir ateityje ir lauksim dar daugiau tavo planų. Ar jau turi suplanavęs kažką leisti toliau, ar dabar pailsėsi?
1: Tai dabar reikia palaukti, kol tas albumas įsivažiuos, manau, aš šiaip į priekį, tai daug muzikos esu labai sukūręs, tai manau, kad šiais metais irgi bus naujienų.
0: Gerai, visada lauksim, visada esi laukiamas, nors ir retai čia užsakė, bet visada džiaugiamės.
1: Malonu, ačiū jums.
0: Ačiū tau. O mes pabaigsim su kūriniu Angels Don't Cry, rašytų kartu su Andrew Magpie. Primenu, kad čia kalbėjomės su šio savaitės LRT Opus albumo, savaitės albumo autoriumi, Luku Zeringiu Zakmina. Visą pokalbį, jeigu tik dabar įsijungiat, netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje.

Того музыка.

0: LRT Opus. Opus. Be problemų. Be problemų. Savaitės albumas. Savaitės albumas. LRT Opus. Opus.
1: Kuri Lietuvos vieta ar pastatas yra gražiausias architektūrinio atžvilgiu?
2: Man, manau, Užutrakio dvaras. Gal tiesiog bendrai dėl viso fasado ir tų kolonų ten prie įėjimo, bet ir šiaip visas parkas labai gražiai, nežinau, inkorporuojasi.
3: Aš pati esu kilusi iš Plungės rajono, tai Plungės Oginskio rūmai įvardinčiau. Ir įvardinčiau turbūt Petro ir Povilo bažnyčią.
4: Gal katedra? Na, nežinau, toks stilius didingai atrodo.
5: Lentvaro dvaras, gal sakyčiau. Dar kol kas laukiu, kol jie atrenovos, bet šiaip matos ir tie, ir tas senas pastatas, tai tiesiog daug tokių smulkių detalių, kurios man gražu, kai susideda į tokį visumą.
6: Tikrai, kad Lukiškių kalėjimas nes unikalus.
7: Man pirma mintis buvo, kad Trakų pilis kažkodėl sužavėjo visai. Gal dėl to, kad ir gamtos apsuptim, bet ir architektūriškai labai gražiai išdėliota.
8: Aš jums pasakysiu, visi pastatai savaip yra įdomus ir gražus.
9: Vilniaus katedra, nes didelis gražus pastatas tiesiog.
10: Daug gražių yra. Man labai graži filharmonija Vilniaus. Nu, gražus, gražiai bendrai architektūra viduje gražiai ir restauravo, jie kažkaip gražiai išlaikė.
11: Gal Onos bažnyčia. Dabar pirmas, kas šovė galvo.
12: Taip pat, katedra. Šalia, kadangi esu, grožiuosiu, kad atvykusiu į Vilnių.
13: Žinoma, Vilnius ir va šitai vietai, kur esam katedra. Todėl, kad labai įspūdingai atrodo.
14: Atsakymas paprastas, nežinau.

0: 5 valandos 7 minutės tiek šiuo metu mūsų šalyje. Architektų diena minima, girdėjot, čia ir mūsų kolegos, praktikanto ir korespondento išsiųsto į miesto gatves įrašą, kuris klausė žmonių apie architektūrą. Čia galima buvo visai išgirsti, ką aplankyti. Nuskambėjo ir ištrauka iš savaitės albumo, ką tik baigė skambėti Zakminos kūrinys Reality Checkpoint. Pats kurijas buvo pas mus praėjusią valandą čia studijoje, tai daug apie jį ir nesinori pasakoti.
1: Tai daug ir pasakoti nereikės, visai netrukus jau pakeliui yra ir mūsų pokalbio įrašas į LRT radioteką. Gali būt, kad net šią valandą jau tenais nuguls, tai galėsite klausytis jums patogiu metu, dalintis su draugais ir visai kitaip pasiekti tą turinį.
0: O taip, o mes minint architektų dieną šiandien norim pasakyti, kad pirmasis pasirodo žinomas pasaulyje architektas buvo iš senovės Egipto kilęs Imhotepas.
1: Imhotepas, o atsimenu gerus tos filmus, kuriuos žiūrėdavau vaikystėje. Labai, labai geras vardas, atrodo, taip skamba tiesiog, bent jau gerai.
0: Tikrai puikus, jis viena iš piramidžių. Step Pyramid of Dosier.
1: Dosier. Bet tai žodžiu, tai nieks nežino, sako, kad ateiviai pastatė piramides, o pasirodo į Imhotepas.
0: Matai, čia tokia maža ir laiptuota. Šitą žmonės galėjo pastatyti.
1: Na, tai jis pats gal nestatė, gal čia buvo iš vis super sistema sugalvota, jisai buvo tik architektas, o pastatė galiausiai tie ateiviai, apie kuriuos šiuo mes kalbam.
0: Rytoj, man atrodo, šiaip tarptautinė UFO diena yra.
1: Net pažintų skraidančių objektų, bet mes visiškai galėtume jas atpažinti, jeigu matytume juos statančius kokius pastatus ir jie visai nebūtų skraidantis tada.
0: Gerai. Gerai, tai smagi čia šiandien, be problemų, laida dar visą valandą su nebūsime su jumis, visai netrukus apžvelgsime, ką šį vakarą galima pamatyti ant scenos.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Geras klausimas, dar vienas vasaros vakaras ir vėl norisi kažkur išlysti, kažką aplankyti, tas oras tikrai nebaisus, Une.
2: Aha, nebaisus, žinai, aš tai pradėjau čia truputėlį juoktis dėl to, kad galvoju, na jeigu tos scenos nenuneš, nenupūs, nenuplaus, tai kažkas bus tada.
1: O kas čia galėtų, kokie pasirinkimai, kokie variantai?
2: Kokie pasirinkimai, šiandien? Kažkaip šiandien visi variantai sukasi vis tik aplink Vilnių. Sodas 2123, pirmiausiai mano dėmesį patraukęs renginys, yra vadinasi kanklių garsovaizdžiai, Honey Paul ir Agotas Danavičiūtė. Po 4 metų pertraukos projektas Honey Paul iš Kanados ir Agotas Danavičiūtė iš Lietuvos antrą kartą susitinka šioje dvieje, tęsdami bendradarbiavimą skirtą kanklių metą. Bet aišku, be to, kad viskas yra labai tarsi ir tautiška, lietuvių kanklės, skudučiai, suomių isokantelė ir juhikantelė, instrumentai atveriantis archaiškus garsovaizdžius, atsiranda ten ir dar tokių kitokių skambesių. Tai pavyzdžiui, iš Honey Puffs, kurie kuria tokį mikrotoninį mass folk, įkvėptą suomiškų, karelų ir lietuviškų kultūrinių šaknų. Tai šiaip bus ir poezijos, bus ir kanklių melodijos, bus ir įvairių eksperimentų, šiaip pati neįsivaizduoju, ko čia būtų galima tikėtis. Man šis projektas yra naujas, aišku, apie Agotą šiek tiek esu girdėjusi. Ji yra kitų muzikinių projektų bendraautorė, dueto su Toma Čepaitė, taip pat trio su Toma Čepaitė ir dalimi Naujokaičių Tritaškis. Tai gal šitas toks labiausiai girdėtas projektas, nes tikrai jie yra pasirodę ir estradoje ir dar, man atrodo, kažkur bent jau esu užmačiusi, kad pasirodymas buvo. Tai žodžiu, toks eksperimentinis vakaras, man atrodo, laukia. Taip pat galima keliauti ir į menų fabriką Loftas, Kiemas Life, kur pasirodys Nėrius Pečiūra. Čia vėlgi tu irgi mane šiek tiek paprotinai sakai, kad čia yra legendinis asmuo.
1: Na, pankų tėvų
2: Lietuvos vadinas. Tai aš truputėlį jokauju, tikrai ir man šitas vardas yra girdėtas, bet vėlgi, kas kaip tai atrodys šis koncertas, tai matau tik tiek renginio prašymą, kad atvykusiems tarp 7 ir 7.25 bus dalinami nauji suvenyriniai degtukai. Tai toks iš esmės koncertas bus 3 dalių, truks apie 2,5 valandos. Mėly draugai, bus visko. Tai, bet toks ir dar kvietimas patikslintas šiek tiek yra. Kviečiame dalyvauti psichodelines paneles, subkultūrų atstovus, domas ir džentelmenus. Tai nežinau, kuriai kategorijai save priskiriate, tie, kurias dabar mūsų klausote, bet, na, jeigu jau pankiškai, tai pankiškai galima ir toliau tęsti, jeigu taip buvo pradėta. Tai manau, kad su šiek tiek ironijos ir tokiu smagiu užtaisu pasitiks jūs Nėrius Pečiūra.
1: Gerai, labai patinka variantai.
2: Labai patinka. Teskite. Jėga. Ir tada, tai varau dar trečią. Tai vienas, toks sakyčiau, labai daug keliaujantis muzikantas, bet aišku, paukščiai migruoja. Čia yra dažnas reikalas ir turbūt ne vieną kartą per dieną. Aišku, čia gal ir ne vieną kartą per savaitę, bet visai neseniai būtent šio atlikėjo koncertas buvo Nidoje, o dabar turėtų šį vakarą būti vasaros terasoje. Tai nežinau, ar atspėjate čia šitas mano užuominas, bet aš kalbu apie baltąjį Kirą. Ar daug reikia pristatinėti jį? Manau, kad ne. Vasariškas koncertas laukia, tai labai tikiuosi, kad šitos visos audros bus nebaisios baltajam Kirui, iš tiesiog nusipurtis plunksneles.
1: Aš manau, kad viskas spės praeiti dar iki koncerto. Ir čia mes su ta mintimi ir tuo tikėjimu pasiklausykime baltojo Kiro kūrinio Saulė šviečia.

Sinoptikai skelbia, kad per pietų Lietuvą slenka audros debesis. Daug kur juos lydi per kūniją ir vėjo sustiprėjimą iki 20 metrų per sekundę. Šią valandą smarki liūtis nušniokštė Vilniuje. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link. Artimiausiomis valandomis daug kur numatomi trumpi lietus per kūniją, kai kur kris kruša, išliks stiprus rytinių krypčių vėjo gūsiai. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitame augs 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Siūlymą teikusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad minimalios algos dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis nepritarė tokiam siūlymui, aiškindamas, kad minimalaus atlygio didinimas nedidina neapmokestinamų pajamų dydžio, didina naštą verslui. Futbolo aistruoliams Meksike švenčiant šalies pergalę prieš Ekvadorą pasaulio futbolo čempionate žuvo 3 žmonės. Manoma, kad aukas netoli nepriklausomybės angelo paminklo sutrypė minę. Tuo metu per tiesioginę rungtynių transliaciją futbolo aikštelėje ginkluoti užpuolikai nužudė mažiausiai 2 ir sužeidė dar 5 žmonės. Teigiama, jog nukentėję ir žuvę asmenys buvo vietos politikos veikėjai. Meksikoje fiksuota ir daugiau smurtinių incidentų susijusių su pasaulio futbolo čempionato rungtynėmis. Sinoptikai praneša, kad čia naktį daug kur trumpai palis, vietomis per kūniją, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, galima ir per kūniją, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj dieną bus tarp 22-27 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos Penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atviromis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
1: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, ji siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsų į Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Viskas. Laida be problemų baigėsi šiandien. Tikiuosi, kad pavyks iš jos ir išeiti be problemų ir mūsų nenusineš škvalas.
1: Uraganas arba žaibas netrinktels. Keliaukime namo atsargiai, būkite ir jūs atsargus visuomet su vasaros karščiais. Atkeliauja
0: ir... Ir vasaros audros.
1: O taip, bet audra turbūt ženklas, kad vasara tikrai, tikrai prasidėjusi ir tikiu, kad debesis tamsus išsisklaidys ir danguje pasirodys saulė. Labai jos lauksiu.
0: Taip, aš tai manau, kad visada saugu yra laiką leisti namuose, įsijungus LRT Opus, ypač dar visada mane ramiai nuteikia ir laida Rapsodija, kuri šį vakar nuo 19 valandos tikėtina, kad su išgirsite ir vakarykščių įspūdžių iš DJ Premier koncerto.
1: O jeigu norite, norėsite daugiau kažko paklausyti, visuomet galite atsidaryti LRT Radioteką, ten tūkstančiai kokybiškų tinklalaidžių ir laidų įvairiausiomis temomis, kad ir kas jūs domintų, tikrai atrasite tinklalaidą ar bent laidą skirtą

Alarta Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Taigi, sveiki gyvi, su jumis sveikinasi Rapsodija ir šį trečiadienio vakarą mes iš tikrųjų su tokiam, kaip sakant, pavargusiam balso stygom kreipiamės į jūs, nes, na, bent jau aš turėjau progos vakar būti jo legendinio DJ Premier pasirodyme lofte, kur buvo, kaip sakiau, visiems aplinkiniams ir draugams. Vakar buvo didžiulė hip-hopo šventė.
1: Aš mamanios dėka nemažą dalį to pasirodymo mačiau tiesiog nuo scenos, nes draugas pasirūpino man live transliaciją padaryti ir koncerte dėja pats negalėjau atvykti kol kas, bet bent jau tiesioginę transliaciją matyti, kaip groja premjeras ir kaip jis pats smagiai leidžia laiką scenoje, tai yra vakar buvo, kaip supratau, paskutinis jo turo koncertas, tai jis jau ten keliasdešimt koncertų sugrojas, atskrenda į Vilnių ryte, žino, kad turi išskrist kitą dieną ten 6 ryto ir jis kelias valandas pats šoka už pulto, pats užvedinėja visą laiką publiką ir kai praeitą savaitę, man atrodo, aš laidoju apie premjerą, minėjau, kad jis turi neįtikėtiną atmintį, jis labai labai daug repo eilučių pamena, tai visi, kas vakar buvo koncerte, galėjo to įsitikinti, nes

0: bet kuri kūrinį jis grojo, kuris pats produsavo ir jis pastovai bekina, jis eilutės žino, jis su tuo dirba. Tai man vat, iš šitos pusės yra visas konceptas jo pasirodymo gan retas, sakyčiau, ir labai išsiskiria labai smagiai, kad tu gauni ne tik didžėjaus pasirodymą, tu realiai gauni kažkiek ir MC prie mikrofono.
1: Vakar buvo didelė hip-hop šventė ir visi žmonės jo susirinkę galėjo turbūt išgirsti begalės žinomų senų didžiai premjero kūrinių. Tai jo, tai buvo jo istorija, tai buvo jau seniai girdėti ir labai mylimi kūriniai. Tačiau šiandieną laidoje mes turėsime tokį turbūt požiūrį į, kaip sakant, dėmesį skirsime į naujos muzikos išleistos pastarojo metu albumus, kūrinius, žodžiu, jų yra daug ir šiandieną mes su Sanė būtent ir pradėjom su netgi tokiu mažai žinomu vardu kaip Kenton, perklausų mažiau nei tūkstantis, bet kūrinys Break kartu su Dystopion yra tiesiog puikus, tai beatmakeris, kurėjas Kenton turi, nežinau, tik keletas kažkokių beat albumų, yra netgi reperiai, bet prašau, skamba ko puikiausiai, atrodo su didelė ir gera patirtim. O dabar ką, keliausim prie dar kitos naujienos, tai yra labai keistu pseudonimu Christmas, Olandas kartu su Gonza ir jų kūrinys King from Kings kartu su Naya. Tie, kas žinot Blabbermouth, tai čia, kaip sakant, kiek suprantu, visai geri pažįstami savo Hebra ir būtent Christmas kartu su Gonza išleido puikų albumą Prince of Art. Pasiklausom.

0: Sveiki, sveiki dar kartelį, su jumis Rapsodija ir ką tik grojo Viki kartu su Your Old Druk, jų bendras darbas pavadinimu All in the Lining. Čia mes turime New Yorko atstovus. Viki man pradžioj atrodė, kad kažkur girdėtas pavadinimas ir ne dėl to, kad Wikipedia, bet kažkur girdėtas ir pats reperis. Tai pasirodo, jeigu kas pamenat, prieš 10-15 metų New York'e buvo tokia repo panko grupė Rat Kings, kurie kuri laiką jie buvo gan stipriai ant bangos, nes darė tokį avangardą, sakykim, taip, netipinį repą. Tai Viki yra vienas iš Rat Kings, kuris paleido solinę karjerą po to, kai grupė nutraukė veiklą. Ir su to pačiu Your Old Druk yra jau ne vieną kūrinį išleidęs ir net kažkada bendrą albumą jie turėjo. Tai prieš kelias savaites, birželio vidury, išleido dar vieną solinį, Ancient History, tokį gan ramų, kur jis apie kažkokius gamtos, apie suaugeliškus dalykus pasakojo, kur ten kūriniai pavadinimu Park arba ten Bourbon. Ir vat All in the Lining yra su senu geru bičiuliu Your Old Druk padarytas kūrinys. Labai, labai, labai gerai man skamba. Aišku, aš niekaip negaliu atsikratyti to jausmo kartais, kad kai repuoja Your Old Druk, atrodo čia palačia nenasas kartais. Nes tokių panašumų jie turi gan stiprių, kaip Action Bronsonas su Ghostface Killa. Bet tai rekomenduoju jums susipažinti ir su Viki kūryba. Aš apskritai, mamane prieš tai minėjo, kad ten atlikėjai su keliais tūkstančiais perklauso. Žiūrėjau šiandien į grojaraštį ir toks sėdžiu galvoju, mamane atnešė undergroundą. Nu, aš toks, gal šiek tiek labiau žinomų atlikėjų parinkau, man reikia kapstyt giliau. O toliau? Toliau gal net mamanį perduosiu pristatyt kūrinį. Mes nesitariam prieš ateidami prie laidos, kokias dainas mes atsirenkam ir kartais jos sutampa. Tai šita buvo būtent abiejų mūsų grojaraštyje. Tokia grupė kaip Surface ruošia mums naują albumą ir šitas albumas bus su Frankie Pulitzer.
1: Frankie Pulitzer yra niekas kitas, o jo, toks visai žinomas aktorius kaip Tom Hardy. Ir Tom Hardy visai jau kurį laiką parodė savo meilę šiam kolektyvui, Surface, kuriame yra Inspecta Deck ir tokie dar duetas kaip 7L ir Esoteric. Taigi Surface, jo, jau virš 10 metų toks, kaip sakant, gyvuojantis kolektyvas dabar netgi vat ir prisitraukė dėmesį tom, kad būtent visą albumą įrašė kartu su aktoriumi Tom Hardy. Taigi pasiklausome pats pirmas singlas, albumas išeis už poros mėnesių, o dabar turim progą susipažinti su būtent pirmoju singlu Brothers Grimm, kuris yra, manau, labai puikus pavyzdys, kaip jo, aktorius visai gali gerai skambėti, nors netgi šiek tiek slepiasi, bet jo, sako, balsą atpažįsta visi nesunkiai.
0: Taip sakant, jau ne pirmas aktorius pastaruoju metu, kuris išbėgo į aikštelę Idris Elba, tai linkime sėkmingos karjeros ir pažiūrim, ką iškeps.

0: Jums suskambėjo toks duetas kaip King Cold Pack kartu su Black Tokyo Music. Ir dar prie viso to kūrinyje sudalyvavo tokie kaip Ill Advanced ir Scott Free. Days Don't End kūrinys ir visas albumas man puikiai susiklausęs, pavadinimu Country Blues 2. Čia vienas iš tų, kur labai mažai perklausų ir peržiūrų turintis atlikėjai, skamba kuo puikiausiai ir man, kaip sakant, vis laik smagu jais dalintis mūsų laidoje. Keliam prie dar kito mažiau ir žinomo dueto, tai yra Jada kartu su Sia ir visas albumas yra sukurtas puikaus beatmakerio, tai yra Ninth Wonder, žmogus, kuris kažkada su Little Brother padarė legendinius albumus.
1: Visiškai
0: dabar jis
1: toliau
0: tęsia darbą, tęsia kūrybą ir būtent jo visas albumas The Zenith yra sukurtas būtent tiem Jada and Sia. Kūrinys kartu su Murs, Golden Sound, pasiklausom.

Tie yra wax, wax paper, skambėjo ką tik jūsų grotuvose. Tai yra Filadelfijos atstovės Tierra Whack naujausio albumo kūrinys. Albumas vadinasi Wax Museum, išėjo prieš, kiek daugiau nei prieš savaitę, tai pilno albumo dar nespėjau pasiklausyti, bet Tierra Whack į mano grotuvus pateko, sakyčiau, prieš kelis metus, beieškant muzikos rapsodijos laidai, ir gali būti, kad net šiek tiek ant Deutschy bangos. Tai Tierra Whack vadinama kai kurių muzikos mėgėjų šios kartos Missy Elliott, ir manau, kad daug kas sutiktų su tokiu terminu. Labai produktyvi moteris prie mikrofono, nemažai dirbusi su Meek Mill ir Childish Gambino, bet atrodo, kad dar nėra išleista ta kūryba. Su tokiu gerai žinomu atlikėju kaip Black, irgi yra girdėta, matyta, ir jos solinė karjera dar tik tai auga į viršų. Tai man buvo puikus atradimas, džiaugiuosi matydamas, kad dirba leidžia toliau, žiūriu į albumo viršeliai, irgi labai patinka, tad ir jūs nepamirškite pasiklausyt, pasižiūrėt, ne vien rapsodijai. O mes dabar irgi va tokį kontrastą tarp naujų atlikėjų ir legendinių žinomų šitoje vietoje turim, nes toks žmogus, dar viena legenda, DJ Shadow, šiemet švenčia savo debiutinio albumo 30-metį, ir aš jį ten šiek tiek sekau socialinėse tinkluose, tai jis gan daug dalinasi tiek apie tą albumą, tiek nauja kažkokia kūryba ir ką veikia dabar. Tad jeigu nesat girdėjo Introducing 96 metų albumo, instrumentinio hip-hopo su daug samplų iš vinilo, rekomenduoju pasiklausyti. O mes laidoj turime jo bendrą darbą su Run the Jewels, tiksliau antrą versiją. Prieš beros 9 ar 10 metų jie išleido Nobody Speak kūrinį su žiauriai gerų klipų, ir DJ Shadow prikalbino Hebra grįžti peržiūrėt šito epizodo, padaryti dar vieną. Denzel Curry dalyvauja irgi, toks šį kartą vos 2 minutes, gerokai trumpesnis negu pirmas kūrinys, bet ne ką mažiau galingas, labai panašus instrumentalas, bet visai naujai skambantis MCs.

0: Jums nuskambėjo visa krūva britiško hip-hopo. Taigi Sam Kratz iš Bristolio kilęs beatmakeris savo albumui Culture surinko vienus geriausių Anglijos reperių, kaip G-Back, Verbs ir taip toliau. Visas albumas Culture pilnas britiško skambesio, tai galite pasiklausyti. O mes keliavom šiek tiek toliau dar po Europą ir keliavom į Švediją. Toks reperis kaip Rob Dylan, kuris prieš gerus 15 metų gal buvo Lietuvoje ir turėjo smagų koncertą Kaune. Pats iki šiol yra labai produktyvus ir netgi turintis ir duetą su kitu reperiu iš grupės Supersai. Čia vėlgi Rob Dylan išleido savo naują albumą Soul Searching. Pilnas albumas svečių, bet pats Rob Dylan neką mažiau sublizgėjęs jame ir, manau, mes galime pasiklausyti būtent vieną iš kūrinių. Tokio pačio pavadinimo Soul Searching kartu su Fee Tyler, taip pat Professor P ir DJ Achilles.
1: Labai, beje, legendinis duetas Professor P and DJ Achilles, tad jeigu patinka šis skambesys, rekomenduoju jų albumus padigint. Plokštelių sunkiai rasite, bent jau tam tikrų, bet aš jau keli metai laukiu, kol jie išleis kažką naujo. Ir šis albumas yra tas, kurio aš jau mamanai sakiau, kad šį vakarą klausysiu, nes aš nežinojau, kad Rob Dylanas jį išleido. Let's go, Rapsodija!

Tad, kad jau mama nepaminėjo britų reperius prieš tai, mes turime dar šiek tiek iš tų kraštų skambesėlio, tai mano labai mėgstama atlikėja IMA išleido naują EP birželio pradžioje, man atrodo, 4 ar 5 kūrinių vos, bet labai toks jaukiai, soulful skambantis darbas iš jo pavadinimu Nomad. Lauksime daugiau naujienų iš jos stovyklos, o prie naujienų iš kitų stovyklų ir tokių gal man pačiam mažiau tikėtinų bendrų darbų, tai T.I. su Anderson .Paak išleido bendrą dainą, T.I. išleido naujo albumo ir T.I. kažkaip gal daug metų buvo gerai žinomas, bet niekad nebuvo mano grojaraščių dažnas svečias, bet va Anderson .Paak dėka, kur mes žinom šių laikų yra standartinis sukčiavimas, pasikviesk Anderson .Paak priedainiui ir galiu pretenduot į hitą. Tai T.I. su Anderson .Paak smagus bendras darbas Where I'm From skambės jūsų ausinėse.

0: Jums nuskambėjo T.I. kartu su Anderson .Paak, Where I'm From, o mums belieka atsisveikinti. Šiandieną visą laidą buvo pilna naujienų, tikiuosi atradote kažką savo. Na, mes, kaip sakant, pasižadam, kad bent kartą į mėnesį mes sugrįšime su naujienom ir jų, kaip sakant, bus dar daugiau.
1: Tiek daug įdomių temų turėjom pastaruoju metu, kad nebuvo kada pagrot naujienlaiškio. Stengsimės, galimai pridėsim arba kars nuo karto bent po vieną kitą gabalą laidoj. Turime dar porą linkėjimui prieš atsveikinant visiems, kas vakar šėlo Primo koncerte, matėsi, kad hiphopas Lietuvoje gyvas, tad taip ir toliau, ką mes dar pagrosime?
0: Tai išgirsite Godfather Don kartu su Parental, beje, bitas padarytas tokio puikaus beatmakerio Figup Brazilevič, ir jeigu dar liks laiko, išgirsime YG kartu su J.I.D. ir Absol Insecure. O jo, mes atsveikinam, ačiū, kad buvot su mumis, ačiū ir iki kito.
1: Ačiū viso.

Alerta. Opus. Tá bom. Música.

Tavo muzika.

follow the groove, like the call.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

I thought you'd understand. I thought you'd understand.

Grupa Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

feel to know.

Alerta Op.